0: tekşirip, sınav remont kılıp, bayram mezgeli de her bir topluluğunun normal, mokum yürüyüşüge kapalıtlı kıldık. Bayramlık demeliş mezgelde Tian Shan boğdu külü. Karıcon, Katarlık, Menzeri rayonları, mülazimet kadımları ve avtomobillerini köpeği tipsetledi. Hem de sayıçlarını liniye cahitli mesleğe etmeliş, eksiz çay bilen temilleş, halkı kolaylık yaratış, yardım veriş, yöleş Katarlık, illiklik yetküzüş mülazimeti bilen temillep, köpçülükni, teyhimi azadı sayıhat kılış imkaniyeti iki kıldı. Şiki Moğulluk sayıhatçı Ji Shangyan mündak dedi. Menzeri rayonlarının əsliyyəleri mülazimətinə ait yaxşı ikən, güzəl mənzirigə yaxşı mülazimət qoşulubdu, kilişki ərziydi ikən.
1: Əmdi qısqı xəbərlə anladdımız. Yeğında yaxlaşqan 2026-cı ilıq əyici Mingovu Asiya Tənərkət müsabıqsdə Cungu Təntərbiyə Bəkirlər Ömüki Çigras sırtıdı qatnaşqan Asiya Tənərkət müsabıqsı tarixidiki ən yaxşı nəticini yaratdı. Bu növbətlik müsabıqdə Şincanlıq 12 tən tərbiyə əzməti Cungu tən tərbiyə vəkillər ömükəgi tallanıb 8 çox müsabıqı türgə qatnışıb 2 altın medal, 2 kümüş medal, 1 mis medalıqı erişdək əla nəticini qolğu kəltirdi.
0: 2026 yıllık Bington Erle basketbol dərəcədən taşqırı birləşmə müsabıqısı yaqında muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. Көп қатымдық кәскен елішеш арқылық Бентон 13-ші вәкілдер командасы бұл нәуетлік бірләшімі мұсабықыда чемпионлықны қолғы келдірді. 5-ші Шонғығы шәрі вәкілдер командасы, 8-ші Шейхәнзі шәрі вәкілдер командасы айрымалда 2-ші, 3-ші болды. Bu növətlik birləşmə müsabıqa 9-cı ayının 28-ci günü başlanğandan buyan tor və tor sırtıdan müsabıqı görgənlərinin qomumu sani 50 milyon adam qətimdən aşdı.
1: 2026-cı ilıq məmləkətlik sehirlik kubik yürüşlük müsabıqısının ürümçi beygdədiki müsabıqa 10-cı ayının 5-ci günü ürümçi olimpik təntərbiyə mərkizdə başlandı. Bu qitimki müsabıqda 7 müsabıq türü təsis qılınğan bulub, yaş pərqigi asasən 5 müsabıqı qrupsısı qayrıldı. Мәмлекетнің арқайсы жайлардың келген 363 сейірлік кубик кәбәскәрі мұсабықығы қатнышқы жәліп қылынды. Әмді Абдоным райондығы 16 шәһәрінің хабарайдың мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа бұлотлыны бәзді өткен жемғыр яғыды. Температура 8-ден 16 селсия градусқыча 3-4 балы шамал чықыды. Алтайда азырақ ямғыр еғіп кейін хаба бұлытлынады. Температура 0-дөн 21-дін 11 селсия градусқыча. Чөчекті хаба бұлытлық температура 3-дін 15 селсия градусқыча. Ғолжыда азырақ ямғыр еғіп кейін хаба ичіледі. Температура 6-дін 15 селсия градусқыча. Бортлада азырақ ямғыр еғіп кейін хаба ичіледі. Температура 5-дін 18 селсия градусқыча. Қармайда азырақ ямғыр яғыды, температура 8-дің 17 селсия градусқыча. Күйтінді аба бұлотынып азырақ ямғыр яғыды, температура 6-дің 19 селсия градусқыча. Шейхәнзді аба бұлотлық, температура 6-дің 19 селсия градусқыча. Санжыда аба бұлотлық, температура 9-дің 18 селсия градусқыча. Құмылда аба бұлотынып азырақ ямғыр яғыды, температура 11-дің 22 селсия градусқыча. Тұрпанда хаба бұлотлық, температура 16-28 селсия градусқыча. Көрлі дазырақ ямғыр еғіп кейін хаба бұлотлынады, температура 11-28 селсия градусқыча. Ақсуды хаба бұлотлық, температура 11-23 селсия градусқыча. Атүшті хаба ұчық болып кейін бұлотлынады, температура 12-25 селсия градусқыча. Қашқарда хаба ұчық болып кейін бұлотланады, температура 14-26 селсия градусқыча. Хотенда хаба бұлотлық, температура 11-21 селсия градусқыча. Үрімчіде аба бұлотланып, бәзді өткен жемғыр яғыды, температура 8-16 селсия градусқыча болады, 3-4 бал шамал чықыды. Өрметлік радио аңлық ұчыла. Шинжан радио телевизия станциясының әттігелік хабарлар программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Мекрай Осман, Амина Нұрахмет, Илминур Хисамедин, Муарир Мәдина Мәртан, Мәсул Муарир Сулхумар Құрбан, дикторлары Әсенжан Сабут білен Сулпия Махмуд. Шинжан радио телевизия станциясының әттігелік қабарлы программысыны аңлығыныңлағы рахмет. Сылу шытын абончылар терминалыны түшірсіңіз, текімі көп сарқыл мәзмұллардың қабардар бұл алайсыз.

тарих үгініп, әмілетті көрістеш, партия тарихи үгініш тәрбиясының мәқсіде. Тарих үгініп қайдыны біліш, тарих үгініп шәнчіні ашуруш, тарих үгініп әқлақны ұлығылаш нәтижелеріні субъектив дүния білен объектив дүнияны өзгертіштікі әмәли әркетке айландырыш керек. Партиевілік жәетті таулын ішіні әмілетті көрістіп, кәң партия әзалары қадырланы партияның шәрәплік әнәнісіні жарай қылдырып, қызыл томырыны дауымлаштырып, ұлық партия құрыш ройы арқылық партиевілік сапасын озуқландырып, ғайы итқатын чыңытып, сияси хөкім қылыш ықтыдары, сияси өзләштүріш ықтыдары, сияси ижра қылыш ықтыдарын үзліксіз өстіріп, дөләтінің чоң ішіні көңілігі пүкіп, баштын ақыр партиевілік принципі арқылық пәзілетіні таулап тәләп жан болып, мұстәккен партиевілікі арқылық әқиқи түрді халықның ішенчігі ерішіш, аммыны етекләш жәттін тәрбиелеш вә етекләш керек. Халық үшін қызмет қылышыны әмілетті көрістіп, кәң партия әзалары қадырланы халықны баштын ақыр қалып төрігі қойып, халық аммысының яқшы сырдышы, діл кіші, yol başçısı bulup, xalq ammısı aldıravatqan, qeynilavatqan, gəm qılavatqan, arzu qılavatqan məsələləni çin dilidin küngül qoyub, küçəb əl qılıb, pütkül xalqının ortaq beyişi da, teximi roşan, mayetlik ilgirləş hasıl qılışqa, tırışıb türütkü boluş cəhətdən tərbiyələş və yitəkləş gerək. Tərəqiyyatqa türütkü boluşni əməliyyət görstib, партия әзалары қадырланы, партия тарихи үгінішіні қызметләгі түрткі болыш білен бірләштіріп, расчыл әмілетчіл болыш, мәсуліетіні зіммігі іліп, нәтижі артышты шыңтұрып, партия мәркізі комитетінің тәдбірі орылаштырымыларыны ижади әмәлілештіріп, тәрәқиятки қиын мәселеләні күшеп әл қылып, тәрәқият әузәлікіні обдан етілдіріп, партия вә қалықы үзгілелігідек, Тарих ва давргі юзкілелігідек яңы нәтижелені тіршіп яртыш жәттін тәрбиелеш ва етекләш керек.

Достым, бәлкім ядыңызды болсы керек, біз бұл бір қанчы күлік программларымызда Разия Қадырның Яр Шараби намлық повестінің алдын қысымын аңлатқан тұқ. Шәхла езда ақ көңіл езі аялары білен бірлі яшап, тұрмыштыке көңілсіздіклеріне ұнтыған дәк болды. О, әм, Ван Хайдының рығбәтләндіріші білен, өтмішіге дадыл өзін әлайдыған болды. Әмі, күтмегені өзбәген хадесті, о, чырайлық қолларын ярландырып алды. Қалчамның бейхастелеге сәбәбідін, Шәхла хадесіге елікқан еді. Әмі, Шәхла оны қылчы әйтілімді. Күнлі шындақ өтіп, оланың кәнітін қайтылған көлірімі бағансыр еқынлап келіп атады. Ван Хайда ені бір ел тұрышты елтымас қылды. Ондақта Шәхла жу. О, қайтып кетәмі, яке давамлық бойады қелішін таламы. Оның кейін күлір қандақ бола. Бұла қызықсыңыз, бекітіңіз давамлық бүгінгі радио жорлы программыз орлаштырылған Разия Қадырның Яр Шараби намлық повестінің давамыды болсын.

Бір күні кеште аван хадам юған сумки көтіру аған бір жігітні башлап кетті. Бұяқ тырнақ көзәлләштіруш ұстысы джин муалым болуды. Сіздің әхвалыңызды білгенден кен атайтан сіздің әхвал сұрап келеші. Деді ван хадам тоныштырып. Рахмет, ауар қыпты мен джин муалым. Дедім күлімсіріп. Яқай, ауарчылық емес. Мен хошны кәнетке гүзәлік пәрдазханысыға өнер үйеткілі кеген. Gerçi aklı bakan hizmetimiz okşumusu mu, niyetimiz okşaş. Bugün sizden tırnağınızı yasap koygun ba. Rahmet sizge. Ama minin bu tırnağım... Ben asla onun kolumunu sunup barmaqlarımını açtım. Kolunuz bekçir aylıkken, barmaqlarınız nazuk hem uzun. O sözde geç, yanını sancılıp, gayri bu kalan tırnağımıza sincilap karadı. Bu tırnağınız... Rivayetlerdeki sumruğunun tırnağı okşap kaptı. Nazaketlik hem kabiliyetlik kızlarını sumruğu okşadığını bildiğin siz. Siz de muşunda alahide bir tırnağı bakken. Ameliyette kişinin çelip kıldığını bir kilipte koyğandak okşaş güzellik emez, belki özgecilik. O toxtumayı sözü geç, törlük nesilini çaplap, her hıllaklarını sürüp, birden bila tırnağımı kiçikini bir sumruğunu kondurup buldu. Tırnağımın gayriyelikinin əpçilik bilen paydınlıp sızılgan bulut yerip uçup atkan sumruğ hudde yelil uçup getilgan dek toylattı. Hakikaten ustiken siz, bu sat tırnağımını birdenbil çıraylı kılıp attınız mana? Dedim tırnağımdan köz üzmey. Sat tırnağdaysız o, məxsus sumruğ üçün yasalgan alahide tırnağken bu əsli. Muşundaq özgeci tırnağının qadırını bilmey vat sizə? Кейін мұсабақы қатнайсам, сіз менің модылым болысыз жұмы? Мен сізнің өніріңізді камалет кеттім екен десем, қалтыз сөзмен кәнсіз жұмы? Дүниядегі бірден бір өзгеце тырнақым ба деп, пәхірініп құчып кетем әмі ғазыр? Дедім мен күліп. Растымны ессам, кептіріңізді аңлап, тырнақымды өшірушінің көйді үргінімнің хаталықыны ес қылып атты мен. Дедім әстайдылық білі. Тоғыр ойлапсыз, өшірмаң, бұның зүрірейді йоқ. Әнде башқы тырнақларыңызды бір қыл атты ерәңді ясап қойын. Сумруқ техмеге әуділанды. Джин муалым, бұл сумруқы бәкчір айлық кен. Оны тырнықымда дайым мүшіндақ тұрсы кен деймен. Бірақ қазір біздің қызметтеріміздің жетей вақты. Бұл тырнақ сәл қолайсыз боп қылам екен, дедім көңілімді кен үшірмай. Ойласамла бір талай нәсілі чапланған бұл ұзын тырнақ білен бірі іш қылышқы көзім етмей бады. Елімәсек болуды, ешқысы ең. Әді кәште еғілішің лабаккен ғо. Сөніңгі қатныш боп елімәсіңіз бі болуды. Сізге тазлаш қағыз берей. Әріс, бұл қол мейінімі сізге ағаш кегендім. Деді о, сомкістің бір мұнчы нәсіләні еліп. Рәхмет сізге, үндидарыңызды құшы олай. Бұл аның пұлны үндидарды сізге ұрып берей. Дедім мен телефонымды қолымға еліп. Немдеп үрейдіған сіз, әсілі үндидарыңызды құшы олай дегендім. Пұл бермен дайдыған ішіңіз болса, қошмысан боламды неме? Деді өкілім. Әміміз юрташлаға аз тұлы болсым ішқіп бәсіктеп кәген адамлы. Оған адамдың ахвалыңызды аңлапты йоқлап келішім. Сіз докынымға кәген болсыңыз, чоқым пұл алаттым. Декен, бұл қетім ұндақ әмес. Бұндақтап мен рас қижылғып қойдыңыз жұмы жын муалым. Әмісі рәхмә сізге. Бүгін растылы бәк хошал болдым. Хош болған болсыңызлы болды. Мен мұ сіздің қош қылалығалықымдың қош болдым. Ішкі күн кече сәл қолайсыз ес қыған болсам мұ, лекен бұл чырайлық сомырық қарап тоймайдым. Көзім қимысы мұ, ұзын тырнақ қолайсыз болғашқа амалсыз шықырып әттім. Бұл гүзел сомырық білән жығылап тұрып қошыш ватамсыз неме? Деді оған қадам, ятақта тырнаққа білән әбіліш тұрғынымды кіріп. Бәк келді жұмы бөге, деп күлдім мен. Hazırkı bu ciddi vaqtta çıxır bitib duray. Kiyincə, yana ayrım yasta mən. Çoğun bopsuz cümə şəxla. Yeni kəyginizdə, mən sizni axırıqı ciddiyamay qalanmı, dəb ənsir gəttim. Yerim yılın beri, şundaq yaxşı işildiniz. Qandaq, oyluş buldunuz mu? Yeni bir yıl toruşunu iltimas qalamsız, ya ki, kitəmsiz. Bilmədim hədə, dedim oyunu. Tırnıqımı o sumruq qondurup qoydu dəb, Кетейді ватамсыз я, деп чақ-чақ қылды ван хәдім. Тырнықымдың теңіқін ағанда шындақ ойлығандым. Бірақ қазір бұл тырнықым яқтырып келі ватымен.
dedim mən mən külüb oylığınımını yöşürməy. Əmsə, yaxşı oyluşun. Siz 20 yıl kiyin kəygəndinkin, yeni bir yıl turuşunu iltimas qısınız, təsdiqlənişi mümkün.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Дегіттіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орлаштырылған Разия Қадырның «Яр Шараби» намлық повестіда болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән Рия Сәтчі достыңыз Шерінге тоқтый. Бектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы қорлаштырылған Разия Қадырның «Яр Шараби» намлық поустыда болсын.

Erpan, sizga 10 necha yil burun bir parcha xat yozgandim. Hozir bo'lsa, bu uchurni yozyapman. Shu chaqda sizning rad qilishingiz menga bekmi og'ir kelgan edi. Shunga cho'ngla tunishtirgan haman darhol to'y qildim. Dastlabda xayr yaxshi o'tgan edi. Men bu baxtli bo'g'inimga ishongandim. Keyincha erim sirtdan kirmas bo'ldi. Hatto necha qaytim telefondagi benormal uchurlarni ko'rib qoldim. Бірақ о, тонжым мұхабетімді дәп тұру алды. Ақыры, мәндің бәкірек секрайдыған, әтта маңы қол тәккіздіған болу алды. Дәл шу күнләді, сіз білен қайты үшіршіп қалды. Бәлкім, сіздің есіңізді йоқты. Шу күні, мән бір достым білен тамақ еваттаттым. Сіз ұдылдеке үстәлді ұлтұрыпсіз. Техімі ұдыл кәгіні, достым сіздің бұрынғы қызметті ішіңізген. Шуныңден кейін сізді нәтиже рет іздедім. Ерім тонжы мұхабетіні іздесе болды екен, мен іздесем немішқа болмағы да екен деп ойлап, өзімді йолмы кез қылаттым. Кейін сіз Шахла білен жүрдіңіз. Той қылыш дәрежесіге бағыныңлада менің пәкат қарап тұрғым келмеді. Чүнки шу күнләді ерім үйге пәкатлы кірмес болған еді. Омы мені қадірлімізсе, сіз мұ мені рет қысыңыз. Мен хақиқатан қымметімді ес қыламадым. Шуңа, я сіз келесіз, я мен өлімен деп ойладым. Сіз маңа тәсәлі беріп, кейпиятымды яқшылаш үшін үзікні сорғынымды бәдіңіз. Мен әлбәтті маңа мәжбуран бәгініңізді ес қылалаймын. Мен әтісілі үзікні тақап, Шахланы іздеп бадым. Әм сізге Шахланын сәмей тұғырлық бір мүнчі елған еттім. Шуңымдан сілі айырлып кеттім. Бірақ неміш қыкен, мән тәсәуірімді керек қошал боламыды. Ерім хадесі ұшырап, доқтырлар оны өліп кетіші мүмкен дегенде, андын ерім мұ, мән мұ әқілімізін таптық. Адам өлімді өзіленгенді қоқы деген. Бұл қеттім мән расылы қоқты. Маңы ерім болмысы болмайды қалыққаны. Оның хазыр бұрынғы талай әсілімілердің үстін тұрды қалыққаны. Мән мұхимлықыны шучағды чонқыл ес қалды. Мән әсілі оны яқшы көрдіген мән. Оның мұ көңілді мәлі бәкен мән. Шүнчі вақыттың бері сізге ауарчылық кәлдіргенімді кетчірім. Шахлағымы өзірәмі еткізіп көрім.

Сегім, еш болмыса, сіздің сұрышым керек еді. Саламатның шүчағдеге тұрақсыз кейпияты мені жетелештіріп қойыпты. Ирпан қолларыны созып, қолымын тұтмақчы болды. Мұшы кәптіріңіз білала, сізіні кәчірі өйтемдім? Бопты, кәчірі өйтем. Әмі, біздің олы бұрын алақымыз қамыған еді. Мен мұ сізің еш кеміңіз әмес. Сіз мә әмшу. Кәчірің, мен алдыраштым. Шымны қылей бірей. Мен оның қолларыны сілкеп етіп, орнымдың тұрып ішкем алдым. Шәхла, оның қолы белекімні қамалы де. Маңы бір қетін бұрсат берің. Маңы бір мәзгіл қарапақсаңыз болды ғо. О, елді жабылан көздерім кетік келді. Яны қайыз жоғанның кәйіндің кәсіңіз қан ақылы мен. Әста, деді о күліп. Немандақ сәтке бәбі. Қандақ, әмдіңіміз қылып атамсыз? Шәхла, сіз растылы бәзі ішлан түшенмейсіз. Ой, тек оғал болғанда кес қылып атамсыз? Әміз кетің, сізді мен чылап кәмідім. Яқ-яқ, менің қата. Терік маңа шәхла, қені олдырға. О, мені татып олдырғызды. Шу арда ішек еңгел чекіліп, тылай күл кірді. Паравалық фонды бұйрытқан кейімләні азырлы апырып бәймәк чекен. Яна, елік ұйын қойы шеріктінің кейімдірімі ба. Шуңа мәмі білі бардыған болдым, деді тылай күл. Ә, яқшы оптығы. Мәмі азырлы чықы мән. Мақұл, біз маңын оқамызы. Тылай күл шындақтап кәйнеге бұрылды. Ә, тоқтаңа. Мен дәрхалы үстәлігі өзікіне еліп тылай күлгі бәдім. Мау өзікіні мұ паравалық фондығы ағаш берің. Ола, өзік ала мұ? Деді тылай күл өзікі қарым. Бәкчір айлық кәңгі, немішқі тақымайсыз? Ола өзікіні амыса, жүйеді бірі алтын докуны кіріп сетіп, пұлны бері бетін амыса. Дедім, ашық кеп қымай. Харас, сіз ішқанығы беріп, жүйеді маңсыз ғо? Ха-а. Әжеп яқши. Дедім, ян чоғымдан ашқышны еліп. Ятығымға кіріп, еліқі сөзін көйнігімні елім. Маны ашқыш. Еғір көмей, о көйнекні мүшіндақ бір тірап қылып еттім. Ха? Еліқ көйнекіңіз ма? Тыла гүл, дәқиқ тұрып келіп, андың ес қылды болғай. Мақұл, әмсі көйнекні ұйын қойы шеркетігі өткізу етіп, пұлыны паравалық фондығы бере. Тыла гүл, шындақтап шықып кет. Әсілімлеріңізге тойынған үзігіңіз жоқ болды, дедім Ирпанға еңі соғып. Яқшы олды, әміні еңдім башлайлы, деді о күлімсіріп. Толы ұқылап түшкемі, мән бұл кәнеті еңі бір ел тұрымен. Сіз білен романтик мұхәбәтлештіған вақытым жоқ. Сіз бармықымға дейік қатқамыдыңыз. Маны қараң, бұрын құдай чырайлық әмәс мән. Мән оныңғы бармықымды көрсәттім. Дейік қат қылдым шәхла. Шығаныңы кіргенділ дейік қат қығамдым. Лекен қандық сұрышымды білемей кеп қыламыдым. Әмі бұл бармықыңыз гүзәлікіңізге тәсір еткізәмейді. О, бармықымды ауайлап тұтты. Неміш болды, ағыр батамды. Тикіш машинасының еңіз кіріп кеткен, мұшында қоқ қалды. Ағырмайды, пәкәт шәкілі ғайры үші. Ағырып ауар қымызлы болды. Мән бұ бармақыңызды яқтырып қалдым. Ошындақтап, қолымғы мекрімден сөйді. Бармақларымдан тарған еліқ бір еқім, күтін бәдінімі шүріді еқті бәді. Сараңда кеп қымаңа, деді бошқыма. Байқы соғық талап бұзымы шу бір сөйіш білен еріп кеткенді қылады. Раст таватты мән. Әріс шақла, кәнітті еңі бір ел тұрдығыныңыз расыма? Раст, қандақ, әнсірі ваттам сіз? Бәк яқшы олды. Сіз әмді қайтқанда, мән бар мән дегенді қандақ еғіздің чықыра мән деп әнсірі кетіпті мән дефі. Дейді ұтчалыны. Сіз нәйі бар сіз? Қызмет әтірдегі ма? Ел ақыры болған тұрса, идарымыздың келі елі кәндіке бардығала құтырыш түшіп болды. Мәмі бар декен мәм. Герчі ішкіміз ішкі вылайетнің ішкі кәндеді ішлесек мұ, лекен бір ниет бір мәқсәтті ішлейміз. Мұшыланы ойлысам, ішкіміз бір кәндеді ішлейдіған дәйлі ес қылып, қош боп кетіп атты мәм. Сіз күн бойы телефонны қолдың түшірмей паранлыш алайымызды ватамсыз? Бәк шерін қиял қыпсыз Ирпан әпәнді.
خدمت دانن اول رشته لکده نه

күнді бір қетім аран параңлашқылы болам екен, дедіп күліп. Мәйлі, телефонды параңлашқылы вақыт шықмыса, юркімізді параңлышайды. Юркімізді параңлышып, бір-бірімізге мәдет бәсек, тегім яқшы кішілейміз әмәсімі. Ошындақтап, Янчуғдың кичек бір құтыны чықырып, іштеден чырайлық бір үзікті алды. Бұл үзік байық үзіктің жолалық еді. Бұны сізге атап алдым. Немі қарым? Деп, наз білен алып, тәтір қарып алдым мен. О, елік үзікіне саламатының қайтырып бәгені дейш үчілі әпкеп дікенді. Әнім бос әқлің бақкен ерпан. Әгер азаптырымны есімге салдыған аш үзікіне тәңліген болсаң, сін әйдеп чықаған болаттым. Білмән, атчығыңызды қиянмады. О, сөзлік әші қолымды тұтты. Алдырмай ойланың. Бірақ, чоқым бұл үзікіні тақышыңыз керек. О, үзікіні бармығымға еқынлаштырушыға қолымды татып амақчы болды. Әмі, ені бір қолы білен чың тұтыла ғашқа, қолымды татып аламай бармығымды түйге олды. Немешкі тақай мән? Тақығым ек. Суғы қалатта демекчі болған бұл кепім, татлықыны әкеләш болып чықты. Чүнке мән сізіні аммақчы, сіз маңы тәгімәкчі. О, шындақ дегенеке түгілген бармақтырымды ашты. Шотапта қолым мұ маңы әмәс, оныңғы бойысыны ватапты. Сіз менің қотының болы сіз, мән сізінің еріңіз болы мән. Шының үшін. Қандақ, әмді түшінішілік болғанды? Сараң, дедім мән қ Өзік бармықымда жолаңым дұрайды.

0: мойми. Ашлиның кәткенге чыдымай қалғашқыла, ғәм қайғуғы петіп, мұш әхвалға қалған еді. Оның бұқыл бейзарлықы күшілік әм адатты кедәк еді. Қошын алдыңқы сәпке кәткенден кейін жығылыш вә башқы көңіл етші паалетлер пәкәтлі болмады. Қызғын вә адамның әвісі келдіған жігітләнің әмісі кәткен еді. Қалғалары қиыры чөріле, аялла, мәжрухла болып, ола әтідін кешкіче тикіп тоқыш, еті зерік ішлері, қошынға, қой, чошқа, кала, ат дегендәк нәрсіләні еткізіп берішілі білін мәшғол еді. Суэлленнің 30 яшлық сөйгіне Франк Кенеди тәмінат еткізіп бердіған әтірдіні башлап, армияға керәхік нәрсілен еліп кетіш үшін айды бір қитім бұ ерге келіп тұратты. Бұ ердікілі шоладың башқа әқиқи әркекләні пәкәтлі көріп бақмайды. Оның үстіге, ол әтіреттікі әрләмі адамды қошқылалайдыға ладың әмәс еді. Кенедейнің қызлағы қорқым сұрап, тұрып кәп қылыдыған қылықыға Скарлетнің бәхімі өшілікі келетті. Бәзді әтті оны сілгі бететті. Текімі ачықы кеп кәсі, Суэлен ішкісінің ішіні бұзу әткісі келіп кететті. Тәмінат әттірдігілі оныңғы қошалық еліп келген тағдырды мұ, оның ғазырқы халытыны ешқанда қылып өзгертелмейді. О, ғазыр, үрекі алы бұрын қабіргі көміліп кеткен тұлқытын еді. Башқыла мұ, шында қарайды, әм оны дүниядың мұшындақлы өтіп кетші мүмкен, дәп ойлышатты. Бұныңға оның қаттық ачығы келетті. Чүнкі, о, Чарлесның бірәр ішіні есімге еппа қайчу, дәп, әр қанчы ойлысы мұ, оның той қылыш тәліпігі қошылған күндікі мозайғы оқшайдыған қиапытының башқа, ешнімесіні есігі алалмайды. Шо күлләді, ашы қиапыты мұ, оның қатырсыды барған сері сұзлышып кетіп ататты. Бірақ, немілі деген білән о тұлқытын. Тұлқытылланың идітіні тұтшы керек. Қызланың қошалықлардың о әмді бәрман бол алмайды. Жедді әм соғық нәпәс болышы керек еді. Бір күні Кенедейнің қол астыдекі бірсе оны еләңгішті ұшырды. Еләңгіш егіз ұшқан сері Скарлет шүнші қақақлап күлішке башылды. Шу іштен кейін Эллен оның ұшу тұғырлық көп сөзледі. Эллен оның шында қылықларыны көрсе қаттық азапланатты. Тұл аялланың үстідің асалы кеп чықыдығалықыны. Шуңа әр бір сөз әркетті, ерба яш аялладымы өте ехтият қылышының зөрірлікіні түшендіретті. Скарлет апсы ашындақ тәрбия бәген чағлада, әміні көріп атты мән, әргетеккеннің мұ ешбір қызықы еккен. Тұл қаса оныңдымы бәттер күнге қалады кен. Адет бойынша тұл аялла сәт қары рәқтің ұзын киім кейші. Киімінің үстіді пәкәтлі гүл, лента, яки кәште дегендәк нәрсілі болмаслығы керек еді. Мәйдісіге еқіқтің ясыған бұлапқа, яки өлгічінің чечідің ясыған тұмар есуасы болатты. Бешіға тұзығы түшіп тұрдыған қары яғылық салатты. Үш жылық қарлық вақты тошқан денген, мөрсігі түшіп тұрдыған яғылық алмаштырысы болатты. Тұл аялла бірлер білән азады сөзләсі, ауазы чықырып күлсі болмайды. Күлішкі тоғыр келгенде, күліксі де матем қайғысы ішпадылынып тұршы керек еді. Ән қорқынышлықы ұланың әрләбілән әркен азады паранышып тұрышылығы болмайды. Әхлақсызырақ бірәр әр о аялғы қызықып келуатқалықыны бірәр әркетеді ішпадылап қалса, жидей тұрып, оныңғы өліп кеткен ерінің кепіні қылып, оның да ергі қарта өрмет пайда қылышы. Вә шу ел білән оны өзгі еқін елімайдыған қылып етші керек еді.
1: Өрметлік радио аңлығычыла, Алабат қанала Мәркізі Қалық радио станцияның радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчеллның «Әнсіз еллердеке назының» намлық романыны аңлықтымыз. Яқтырып аңлыға ісілі.

Саваннадагы ички тагысы уну толума кызгын каршы алган эди. Амма ула һәм хотоллар кыйрып калган болгашка, жимжит ултурып, өтмүштүк ишлери тогурлук параңлышыны жакшы көрөттү. Бу Скарлеттнин писентиге тогур келмеди. Робиллард айлысы да мушахвал эди. Чарлистон болса, Скарлетко толума коркунучтук бир жерде көрүнүп кетти. Пуллиама менен унун эри дарыя бойдогу бир корукту туратты. Ужай тара корукудумы бекрек пинхан эди. Аммысынын эри яшынып калган. Көрүнүштө кызгын адам эди. Амма унундумо кыйырлагы хас ялгыздыкны каалайдыган кесел бар эди. Уланын эң якын кошнусу турдуган жайынын арлыгымо 20 инглиз мили бар эди. У жерге бериш үчүн куюк ормандыктан өтүшкө туура келетти. Жолдорунун караңгу һәм сүрлүктүгү Скарлеттнин тенини жогулдутатты. Яны бир хаммыси элали атыдан кешкичи коркуплу олтуратты. Кеште Кари тагысы окуп бердиган Болвер Луттуннун асарларын аңлап олтурмактан башка иш жок эди. Элали хаммысынын үйү Чарлистондогу Зембрек супсунун үстүгө жайлашкан эди. Короонун алды теми игиз болуп, күнү тосуп алатты. Скарлетт паянсыз зымынды жашап чоң болгачка, бундай жерде худди агызы бурнун этип алгандай болуп калды. Бу жерде Пуллиамысы турган жерге караганда барды келди куюкрак болсумо, Скарлетт бу жерге келип турган адамларны, уланын ананвий адаттарын, өзүнү чоң көрсөтүштөрү ва табигый сүрүштүрдүгөн кылыкларын факат эле жаратмады. У уланы өзүнүн айыл мәртебелери бири-бириге туура келмеген айылынын кызы экенин билдиганлыгын Робиллард айылысындагы бир кызынын кандай болуп, ирландиялык бир көчмөнгө тигип калганлыгы гайран келишип атканлыгын билип туратты. Элали аммысынын унун кейнеден уну аклап, аларга кеп кылып туруп атканлыгы да мухабир бар эди. Бу кыл ишла унун ачыгын келтирип койду. Уму дадысыга окшашла табигый сүрүштүрүп кетмейди. Дадысының ирландиялықтарға хас чеверлік білен құрық қол игілік тігілгенлігіден пәхірленетті. Чарлистонлықла Самтир қаласы ва қасты өзлерінің ойнаған ролыға бәкімі етібар білен қарайды. Ола ұрышының тұнчы оқыны өзлері атмыса, башқыланың атыдығалықыны білмегідек дәрежеді әқмақмыды? Скарлетт Джорджия эгизлигидеги адамларнын жараңлык авазларын аңлап үгүнүп калгачка, деңиз буйу райондордогу адамларнын авазлары унунга ясалмадак аңынып туратты. Бэзде у хатта бу авазларны яны аңлыса, чиркырап ташлыгыдак болуп кететти. Бэзде бу авазларга чыдамайма калатты. Ахыр у бир күнү кастан дадысынын авазын доорап кеп кылып эди, аммыси мехманларнын алдыда хижил болуп кетти. Ахыр у бу жерде жүрүп, әдидин кешкиче Чарлистонлуктардын якымсыз авазын аңлагандан тарага кайтып, ашлыны эслеп азапланганым жакшы экен деп ойлоп, тара коркугуга кайтып келди. Элин коркунун максулатын ашырып, алдыңкы сапка жардам бериш үчүн кеч күндүз дигидек алдыраш жүрөттү. Чоң кызынын Чарлистондон кайтып келгенлигин, оорухлап, саргыйып, авазынын өзгөрүп кеткенлигин көрүп, коркуп кетти. Өзімі көңіл ағырықларының дәрдіні көп татқан болғашқа, гүлдір мамадек хорек тартыдыған ерінің еніде етіп тұрып, кеч күндіз қызыны о азаптың құтылдырышының чарысыны ойлайды. Чарлисның аммысы Петти Пат Хамилтон хиным оныңға Скарлетни Атлантаға ұзақырақ тұрышқа әвәтіп берішіні тәләп қылып, бірнеч қитім хәт язған еді. Эллен оның о тәкліпіні бірінші қитім әстайдыл ойланды. Петти Патриным хитеде. Мелания ишкимиз чоң ойлады ялгыз турмыз. Бизни когдайдыган бирме эр киши жок. Шуңа бахмы ялгызлык эс кылып калдык. Сүйүмлүк Чарлис мо у дүйнөгө кетти. Ака Менриго азыр hayat, амма биз менен бирге турмайды. Балким Скарлетт Генри тогурлук силерге кеп кылып байганды. У тогурлук көп язмай. Агар Скарлетт биз менен бирге турса, Мелания ишкимиз өзүбүздү шунчалык бехатер һәм хатыржам сезаттык. Ишке аялга караганда үч аялнын билди тургуну жакшы. Унун үстүгө сөйүмлүк Скарлетт биздин бу жерде кайгысын унтулдурдуган иштер менен машгул болушу мүмкүн. Мисалан, Меланияга окшош доктурханаларда жаткан баатур жигиттеримизге караш дегендек. Унундан башка Мелания ишкимиздин Чарлисдин умак оглуну көргүмүз келди деп жазган эди.
Шуның білән Скарлет қарлық кейімлеріне яны чамаданығы селіп, Ват Хампитон білән оның баққұтысыны. Апсы білән негір анысының декіліп етқан бір тағар гәплеріне. Тадысы бәрген 100 сомлық қағаз болыны еліп, Атлантаға қарап елғы чықты. Оның әсіліді о ергі барғысы йоқ еді. Оның қарышча Петти Патхиным өтіп кеткен әхмақ мамай еді. Оның үстіге Ашлиның құтыны білән білі тұрыш оныңғы текімі хар келәдді. Шондақты му, бұ ерді тұри версі көңілі ағырыдыған ішланы толы ойлап, көңілі бәкмі бияран болып тұруатқашқа, ақыр о ерге беріп, ауа алмаштырып бекішіні тоғыры тапты. Ишкенчі қысым. 8-інші бап. 1862 жылы 5-ші айның мәлім бір әтігіні пойыз Скарлетіні іліп, шымалғы қарап үріп кәтті. О, Атлантаны Чарлистон білән саваннағы оқшаш зер кішілік ер әмәз тәп ойлап, Петти Патхиным білән Меланияны яқшы көрмісім о, о, шәәрге болған қызықшы біләлі кетіп ататты. Алдыңқы елі қышта бір қетім барғандым башқа пәкәтлі беріп бақмаған еді. Бұ шәәрді қанчілік өзгірішілі болып кеткенді. Атланта башқы шәәрләгі қарғанда Скарлетіні бәкірек қызық тұратты. Кичик вақтыда дадысы оныңға, о шәәрінің еші сенің ешің білән тәң дәйтті. Кейін о чоң болғанда дадысының бұ гәпні сәл көптіріпірек етқалықыны білді. Чүнкі о әрқандақ нәрсіні сәл мобалығы қыса, оның қызықы болуду дәйдіған адыты бойынша шондақ деген еді. Дімісім о, Атланта оныңдың бәхмі чоң әмес. Пәкәт 9 жасылы пәрік қалатты. Мұш кәмгіте, о аңлыған шәәрләнің ішчіде пәкәт Атлантала хайран қалғыдәк яш шәәр еді. Саванна білән Чарлистонның бірсіге 100 нәтші жыл болған. Яны бірсі 3-ші әсірге қадам қойған қадымки шәәр қияптығы егі шәәрләдім болып, Скарлетінің ойы бойынша қолыды елпігіш, қояш нұрғы қақылынып олтырған яшанған мұмайының өзі еді. Әмма Атланта оның білән құрдаш, яшлық күші орғып тұрған. Өзгі оқшаш, меджәзі чуз вә алдыранғы шәәр еді. Өрмәтлік радио аңлығы жыла, Алабат қанала Мәркізі Қалық радио станцияның радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығычылар, біз бүгінгі программамызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчелның «Әнсіз еллердеке назының» намлық романыны аңытымыз. Яқтырып аңыға ісілі.

Geralt'ның дигені де мұ асас ба? Чүнкі ұй шәәр білән Скарлетның ұсымы бір елді қойылған. Скарлет тұғылыштын елгіргі 9 елда бұ шәәр Терминус. Кейін Марсивил дәп атылып, Скарлет тұғылған жылы андын Атланта дәп аталған еді. Geralt Шымалы Джорджияға келген чағлада бұ шәәр тіхін мәуджуд әмәс еді. Әтті бір кент мұ бұп шәкелленмеген. Ешінімі йоқ, тақыр далы еді. İkinci yili hökumət Çirekoslağı bölüb bərgən zəmininin içi bilən şimalığı tutuşuduğan tömür yol silişini təsdiqlədi. Bu yolunun axırqı bikti Tennis bilən West idi. Amma başlandıqan yerinin Georgia buluduğalıqı tix bikitilməgən idi. Bir yıldın kiyin, bir injiner bu yerinin qızıl tupraqlıq yergi qozu qiqib, andın onun başlanış ornı bikitildi. Шының білән тәң, Атланта шәрі тенниста рәсмі бәрпа болып, гүлінішкі башынады. Учақлады төмір ел йоқ. Башқы ерләді му, найды аз еді. Әмма, Geralt білән елін той қылыштын елгіргі елларда, Тара қорқының шымалыға 25 ингіліз мелі келедіған бірнәтчі айлының туралғы жайы асты-аста кент болып шәкілінішке. Төмір ел му, бара-бара шымалыға қарап созылышқы башылған еді. Шының білән төмір ел құрылышы рәсмі башылынып кәтті. Ишкенчі төмір ел Коны шәһәр Аугустадын башылынып, ғәрбдә теннис төмір елі білән тұтышып кәтті. Үшінчі төмір ел авал Джорджияның мәркізі болған Маконғы тұтышып, андын шымалғы созылған. Карал тұрватқан район арқылық Атланта білән тұтышып, ішкі линия төмір ел тұтышып кәткен. Бұның білән

Savanna portuğu ғәріп білән тұтышыдыған yol селінған еді. Кейін, Яш Атланта шәрдігі түмір yol баш түгінедің Монтагомер білән мобилғы тұтышыдыған 4-ші түмір yol елінді. Атлантағы 1-ші түмір yol селініп, бұ ерінің түмір yol құрылышы тез тәрәқи қып кәтті. 4 линия түмір yol ясалғандын кейін, Атланта ғәріп жәніп деңіз бұйы райоллары білән, Аугуста арқылық шимал вә шәріқтік райолла білән тұтшып, шәріқ, ғәріп, шимал, жәніпнің түмір yol түгініге айланды. Шәрінің өзімі кичік бір кенттің чоң бір шәрге тәрәқи қылды. Неміш үшін бұ шәр Джорджия шәрге оқшымайды? Тәрәқияты неміш үшін шөнчілік тез болып кетті? Атланталықла бұл суаллағы йоған кепле білән әмәс, төмір yol вә бұл шәрінің бір түркім қоқмас, үреклік әзіметлер білән шондақ болды деп жауап берішеді. Авал терминос Марсивіл, ақырда Атланта деп аталған бұл шәрді ұлтырақлашқан адамләнің әмісіла интайын ғайрәтлік адамлә еді. Бұл ішчан күшлік адамлә Джорджияның кон райоллары білән оның дүмі жырақ штатладын кәлген еді. Ула келіпла пойыз ұстансының әтрапыдегі асаслық 5 көчінің тұтшыдыған жайларға дұқалланы салды. Чырайлық олтырақ өйләні ясады. Ула бұл шәр білән оның тәрәқияты, оны тәрәқи қылдыруатқан адамлары, яны өзлері білән пәхірленәтті. Кон шәрләнің Атлантаны немі дейшілері білән уланың кары йоқ еді. Немі десі дейш мәмді дейш әтті. Скарлет Атлантаны яқшы көрәтті. Яқшы көрдіған ерлермі саванналықла, августалықла вә магуллықла яман деп чөктірдіған тәрәпләрі еді. Бұ шәрімі Скарлетқы оқшаш Джорджияның коны еңі ішкіл тәркебеден бірләшкен шәр еді. Коны тәркебі жахил вә күшілік еңі тәркебі білән тоқынышып қалғанда аста еңізгі орын бейрәтті. Оныңдың башқа, Скарлетнің бұл шәріні шөнчілік яқшы көрші де, есіят жәтікі амылланың мұ ролы бар еді. Чүнкі о бұл шәрі білән тәң дұнияғы келген. Еш болмағанда, ісімлері бір жылды қойылғанда. Түнігін ақшам кечеч қаттық ямғыр яғды. Әмма Скарлет Атлантағы келген чағды болса, ауа етіліп, қояш зымынғы күліп қарашқа. Кечечі ямғырды патқақ болып кеткен көчіланы құртышқы таярлынып тұратты. Пойыз ұстансының енедегі бош ер, арвы көп маңғалықы білән, ойман чоңқыр болып, чошқы еғін айдыған патқақ көлчекінің өзілі болып қаған еді. Бәзді арвыла патқақы петіп чықалмаймы қалатты. Әрбей арвыла білән құтқызы шарвылыры бұй ерге үзілмей келіп, пойыз еліп кәген лауазыметлі білән ярдарланы тұшып тұратты. Бәз арвыла ішігі кірішке, бәз арвыла ішідін чықы білішкі алдырайтты. Арвы кәшілінің ағызды бұзып тыллашылары, ат қычырланың кішінәшілері әтрапны бір алған еді. Чачыраватқан патқақла нәтчі онғылаш ерләгі баратты. Скарлет вагонның пәләмпейді тұратты. Үстіде ұзуын қаралық кеймі бар еді. Бешедегі ұзын яғлықы сейірліп түшіп қалай деп қалған еді. Ғұнчы бойы яны шондақ чырайлық еді. О, ерге түшсәм, айғын білән кейімлерге патқақ чажырап кәтмісуын деп қорқып, қыстылышып тұрған арвылаға бір құр көселіп, петті хинімнің пәйтонының іздеді. Қызыл юзлік о семіз хотонның пәйтоны еш ерді көрінмәйтті. Скарлет бәхмі әнсізчілікті қалды. Шу арада чар сақал бір негір бовай патқақны кечіп, топ тоғыр оныңғы қарап келді. Шелепсі қолы да өзі мәғұрур еді. Сіз Скарлет хинім боламсыз. Менің ісімім Петер. Петі патқынымның пәйтонын әйдәймен. Патқақы дәсімен. Бойрық тәләппізді деді о. Чүнкі Скарлет көңілігіні көтіріп, ерге түшкі тәмшелген еді. Сіз мұ Петі хинім білән оқшаш кәнсіз. Ояқ мұ кішік балығы оқшаш пұтының лай болып кетіштін әнсірмейді. Мән сізіні апаш қыпмаңы мән. О, қиырып қағын. Тені ажыз болсы мұ Скарлетіні еңгіл лапаш қылып алды. Шу арлықта вагон пәләмпейді балыны көтіріп тұрған пірісігі көз түшіп келіп тоқтыды. Ау, сіз білі еліп келген балы бақыдыған қыз мұ Скарлет хинім? Бәхмі яшкен, Чарлис әпендінің ялғыз оғылының өдістін чықалмығы дәк. Бұпты, кейін бір кеп бола. Қызша...

0: Ақ, кәнімдің мен аң, авайлан, балыны жықтып қойман. Скарлет, Петер бұғайның дүмбісіді тұрып, оның өзі білән пірісіні қайып қылған кәплерге лам жемдімей кетіп ататты. Ел патқақ. Пірісі тұмшықларын ұшылап, оланың кәнідің патқақ кетіп маңды. Шу арлықта Скарлетнің есіге Чарлесінің Петер тоғырлық сөзләп бәргәлірі кәлді. О, дадам білән Мексикадық барлық ұрышлады білі болған, дегені де Чарлес. Дадам ярланғанда о, оны дауалап сақайтыпты. Әмілетті оның жинені құтылдырып қапты. Петер тағам, мен білән Милания ішкімізді беқіп чон қаған. Дадам өліп кеткенде біздегі кичік тоқ. Шу чағлады бос керек, Петти аммам Акси Енре тағам білән соқышып келіп, біздің өйге кеп аған. Шынодан тартып, бізгі шу егідарчылық қылып келді. Петти аммам кичік балдәк бәкмі алдыранғу. Петер тағаммы оның ұшындақ мамылы қылатты. Петти аммам өзің абройын сақлаймен деп, өзі ештімі қымай, әмішті Петер тағамның ағызығы қарайтты. Мән 15 яшқы кірген күндім башлап қайждайдығанғы жықырақ пұлғы егі болдым. Бұ мұ Петер тағамның қарар еді. Енре тағам мені ташуды оқытмақчы болғанда, еңі Петер тағам мені Харвардқы 4 жылық оқышқы әвәткен. О, еңі Милания мәлім яшқы келгенде чашларын ясап, оны таңсылағы қатнаштырған. О, Петти аммамға қандақ ауады талағы чықеш, қандақ ауады чықмаслық, яғылықыны қандақ чағды артышылағы жедеп тұрды. О, мән білідіған негірланың ішіде ән қолдан ішкелдіған, әм ән садық адам. Бірлі болмайдыған ере, үшімізіне, ройымыздың тартып, тенімізгечі башқұрмән дейді. Бұны өзімі біліді. Скарлет пайтонғы чықып олтырып, Петер таға қамчыны қолға алғанден кейін, Чарлесінің дегерлерінің тоғырлықын ес қылып қалды. Петти хенім, алдыңызғы чықалмығалықыдан көңлі ерім болған. Сізді башқычы ойлап қаламы деп әнсіріген. Мән оныңға, ой әргі барсаңла киімлеріңланы лай қылып етісілі. Ишқыңланы тосқыным не Скарлет хенімғы өзімдеймен. Ояқ чоқым бұны түшінді о, дедім. Хенім, әң яқсы балыны өзіңіз елін. О, джин балыны еқтіп етідіған дәк тұрды. Скарлет Пәрісігі қарап, ішегі бір тынып алды. Пәрісі ішкі тазы бұқты әмәс еді. Қысқы көңлі киіп, чечені ішкі тал өріп жүрдіған, бұ жүдәңгі негір қыз, бірділла гүллік ұзын көңлі кейдіған, бешігі чырайлық яғылық салдыған, балы баққычуға айынлып қаған денкен, өзечі көрәңліп қаған еді. Әгер ұрыш болмаған, тәминат орылдырының тәліпі білән, Эллен негір аныны, яке Ділсейні, я болмысы Роса білән Тинаны ұланың ішігі ярдәмләштірмеген болса, кичіккені Пірісіні әргіз ондақ юқыр орынғы чықырып қоймайды. Пірісі 12 каучук тәрхі кәнтінің нерісіғі өтіп бақмаған қыз болғашқа, пойызғы ұлтұрыш, балы баққычы болып, Атлантағы берішла, оны есәңгіретіп қойған еді. Қазір шәрдегі шүнч көп имаратләні көріп, ағызын ечіп қалды. Ояқы қарап, бұяқы қарап, хошаллықы да, әтті сәкіріп мекетіп, балыны жығылтып әтті.
1: Өрметлік радио аңлығыжыла, Алабат қынала Мәркізі Қалық радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығыжыла, біз бүгінгі программымызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчеллның әнсіз еллердеке назының намлық романыны аңытымыз. Яқтырып аңыға ісілі.

Скарлетт негір анысының әптіл бір жүп қолдырыны әсләп қалды. О қолла балының бәдініге тегіші хаман балы жығыстын тоқтайды. Әпсос, азыр о тара қорқыды қалды да. Скарлетт балыны пірісенің қолдын алған білімі бәрі бір оқшаш, жығыстын тоқтымайды. Оның үстіге шелепісінің лентісіні тартып бұзып етеді. Құчақы чыққандың кейін кемлерінімі пүрләштіріп етеді. Шуңа, о, Петер тағының кепіні аңлымаған қыселіп олтыр еведі. Ұзақы бамай балының мейджазды беліп мұ қаламен? Дәп безарлық білән ойлы дей о ішчеді. Аңғыча пайтон патқақлықтың чықып болды. Әмі әр қанчы қысамы балыны әркелтелмеймен. Ватның жығысы теғімі әдәп, үзі өп керек есіліп кетті. Скарлетт шундыла прессиға атчығы білән тоғылыды. Сомкадегі сөз қысын ағзығы сеп қой. Пресси, башқы нем болсы мәйлі, жығылы мысылы болды. Қосқы ашты яқычан. Оның ғазір менің ма амалым йоқ. Пресси бүгін әттіген негір ана сомкығы селіп қойған шекерлік емізгені еліп, балының ағзығы селеведе, дегендәк бірділі жығысы беселді. Қолықы тенжіған, әтрапыды еңі-еңі мәнзірлі көрін уатқан болғашқа, Скарлетнің кәйпе яны жалынышқы башлады. Шәһәр шүнчілік тәрәқи қып кетіпті. Оның бұй әргі келіп кәткенігі бір жылдын сәл ашты. Оныңғы тоныш бұй шәһәр шүнчілік қысқы вақытышы да қандық болып мұшын жуала өзгіріп кәткенді. Бұ бір жылны о өзінің қайғысы ішіді өткізген еді. Орышының кеп чықсылы жүдіні тұтатты. Шоңа Атлантаның ұрыш башланғандың кейін шүнчілік тәрәқи қылып кәткенлігіні түшенмейді. Тынышлық мәзгілерде Атлантаның соды түгіні болып кәген түмір йолла, азырқы ұрыш мәзгілерде мұйым стратегиялік әхмиетке егі болып қаған еді. Алдың қысап, бұй ердің жирақ болғашқа, бұй шәһәр вә оның бір нәтилиене түмір йоллары жәніп іштіпақташларының ішкі чон қошуны, яны Виргиния армиясы білән Теннис армиясы вә жәніптікі қошылланы бір-бірге бағылап тұратты. Атлантаму оқшашлы ішкі чон қойшын білән, жәніпнің ішкі жайларыны бір-бірге тұташтырып, о ерләдің үзілдірмәй тәмінат еліп тұратты. Бұ шәһәр азыр ене ұрышның ехтияжы білән сана әт мәркізіге, доқтырлық басыға қойшынғы кереклік тәмінатланы еткізіп бердіған пунктқа айланған еді. Скарлетт әтрапыға қарап, есіді мәхкем қаған әсілдегі шәһәр көрінішлеріні іздеді, лекен тап алмады. О, көріп атқан азырқы шәһәр еңі туғылған бұлақның бір кечеділа гигант адамға айылып қалғаныға оқшап тұратты. Атланта бір топ әсәл әрілерінің ішеді қалғандәк важ-вужчылықның ішеді. Өзінің жәніп іштіпақы үшін мойымлықыны мәғрур алды ес қылып атқандәк еді. Шоңа, кеч күндіз ішіліп, езігілік жәмейдіні санаатләштірмекчі болып ататты. Ұрыштен елгірі Марландның жәнібіді бір нәч пақта юң тұқымычылық фабрикісі, әрбей құрал вә станук зауытлары бар еді. Жәніпліқла мүшіншілік санайты білімі мақтан атты. Жәніптің сияси олла, әрбейлі, қорық егілері, доқтырла, адукатла, шайырла чықыды. Инженер, машинс дегендәк пәскәшішла шымалық алвастылағы яршыды дейшетті. Азыр ұланың әр бір штаттікі портларыны шымалықланың ұрыш кемілері қамал қылып еліп, ешқандық соды кемілеріні өткізмейдіған болғандың кейін, ұла алдырап тейнәп өзлерге лазымлық ұрыш әсләлерін ішіліп чықырышқы башлады. Шымалықла бүтін дүниядың мадди әшя вә әскер елішқы мұраджат чықыралайды вә пұлғы тайынып, Ирландиялықла вә ғырмалла білән қошынны толықлап кетәләйді. Жәніпліқла болса, пәкәт өзініңлі күчігі тайынатты. Атлантада әрбей лазыметліклеріні ішіліп чықырдыған сүріті аста бір нәчілі зауыт бар еді. Ондақ бұл іші жәніп тәрәп ұланы доғырап ясуғыдәк машины білән тәмін етәлмейді. Әміні Әңгілиядың оғырлықшы еліп кірген схеме бойшы ясайды. Азыр Атлантаның көчілерді натуныш адамлай көпейіп қалды. Бір ел елгірі адамлар ғарып тәләп пұзды кеп қылдыған адамларын ұшыртып қалса, алайды тоқтап, ұланың кеплеріне қызықып аңылған болса, әмді чәт әліклерінің кеплерге мұ қызықмайдыған болып келешді. Тиградың оғырлықшы өтіп кәлген бұ яурупалықла,
Bu yerde Cənub İttifaqdaşları üçün türlük stanoklar bilen kural yarağı işləb berətdi. Ula texnikiga pişiq adamlar idi. Ula bu musa Cənubluqla tapanca, miltiq, zəmbirək və ox dora digərləni zadılı işləb çıxıralmaydı. İşla keç gündüz toxtumay elib berilə vatatdı. Bu şəhərinin yürüki güpüldəb tınmay soqub turvatatdı. Hər bir lazımətliklə qan tumurlarına oxşaş sozulub yatqan tümür yolla arqılıq, işki uruş meydanının aldınqı səbdirgi toşulub turatdı. Hər qandaq çağda paravuzla güdüklərini çırqırtıb, istansıqı toxtumay kırıp çıxıb turatdı. Rudi kanlarının işçiləri aldınqı səbki kətkəşkə, rudi yetişmək, yaylaqlağı tartılğan tosqısımla, tümür lämpilə, tümür işiklə, hətta tümürdün quyulğan həykəllərdən tartıb yığıb kilinib, qoral yasaşqı işildilməkdə idi. PH-lər kodisi bilən onun yıqın bir kocunun işki tərbigə, hər qaysi hərbi orullarının baş ştabları caylaşqan bulub, ştablarının həmmisi hərbilə bilən toşib kətkən idi. Onundan başqa, maddi təminat orni, alaqlışış ətirdi, poşt şirkti, poiz transport idarisi, jandarma baş ştabi deyəndək orullar mı bar idi? Şəhər sırtıda at bilən təminləş punktları bar bulub, top-top at qıçırla eğillağı patmay turatdi. Ən çatdiki kocalarga doktorxanla caylaşqan idi. Skarlet, Peter Tağının deyinədək, bu şəhərinin yaradar əskərlərinin şəhərgə aylınıb qalqallıqını yes qaldı. Çünki bu yerdə adətki hər xil kisəliklə doktorxanları bəhmü köp idi. Hər günü çüşdən kiyin poiz türkümləb yaradarlanı bu yergə töküb duraddı. Şəhərinin burunqı kiçik qalıdı pütülləy özgərgən bulub, pütməz küşqudrət və ciddi şovqulluq paliyyətlə bilən barğan seri qiyapıtını yığılab bir vatatdı. Yezdiki cimcit hayat işçidən kəlgən Skarlet bu avat mənzirini körüb, xuddi dəm alalmay qilivatqandak bulub keti vatatdı. Amma o bu xilalətini yaxşı körətdi. Bu yərinin kişini ruhlandırdığan kəyfiyyatı onu hayacanğı silib, özünün yürki bilən şəhərinin yürki bir kökrək qapısı işidə tən soqub turuvatqandak bolu vatatdı. Ula şəhərinin patqaq koçularını arqıda qaldırıb, davamlıq keti vatatdı. Skarlet yeni imarətlə, yeni çıraylağı xoşal nəzər taşlap olduratdı. Adam mağdığa yollarda qıstılışıb keti vatqan əskərlərinin meydələrdə dərəcələrini və qaysı qoşunqı təvə işgərlikini körüstüb durduğan nişan izinəkləri bar idi. Tar koçularga hər xil peytolla, at arvaları, yük arvaları, qutquzuş peytolları toşib kətkən. Harvi kəşlərinin kiyimləri çaçırğan layla bilən bulğanğan idi. Külrən kiyimlərini kiyişib alğan alaqçıla hər qaysı ştablarının arlıqıda buyruq və telegramlarını toşib bilən yügürüşüb yürətdi. Salamətliki əsigi kilovatqan yardar əskərlə hasıqa, bəziləri sestralağı yülünüb menib yürətdi. Kanaylanın, hərbi barabalların, əskərləgi birləvatqan komandlarının avazları yeni əskərlərini məşqil duruvatqan meydan tərəbdən özliksiz anılınıb duraddı. Skarlet, şimallıq alvastılarının ərbi kimlərini tuncıq etim qorqınış içidi kördü. Peter Tağa başlarını yerdən kötürmək, miltiq tutqan cənublıq əskərlərinin yalab minişi bilən, poiz istansıqı ketavatqan şimallıq əsirgi çüşkən əskərlərini qamçısı bilən körüstüb qoydu. Ulanı əsirlər lagırğı elib ketişi vatatdı.

0: центиги тәңкәйгі дәк бесім ұчырайды.
1: Ашқазымыздың қилалықы 3 мм-дан 5 мм ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәче әсізчілік кені еді.
2: Бәдінімізді нәче трилион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытым парчылымды.
3: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрсетуді.
4: Бірәр ішланы қылайлы, аят білән тәң елгірі ләйлі.
5: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
4: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

0: Мен таллам, мене, мене. Сикот сізіла тәсіпліңді. Шынытта исабатыңыз кілді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчедің қақуды.
0: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атуды.
3: 90 жылларда туылған 3.6% кишінің инабәттік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтырды. Ұла әм стимал әуізіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей батыды.
0: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
4: Қайтыдың башылсыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
0: Ұзыңғы үгірішіне бәк яқшы көрмен, таз бір үгіріп, рағат нәйчу.
5: Беліз бітті маңы мән дәпілі мен өпкетті мән. Маңы бұ, таш елді беліз бітті мен іштен сехри күчей.
6: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча. Чығыр еллады маңы мән. Пияды мен іш, мені башқы бір дүния білі. Техімі яқшы өзім білен ұшчырашдыруды.
7: Яшлалы қияғы яңмішні яқшы көрді о, деп кім дәйді? Әр қитім мағдырым қамығычы ямашқан, әр қитім өз рекордымны бұзған. Болып мо, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптон қаладым.
8: Сыртта аптап немедіге яқшы?
9: Ел бұйның мәнзірсі немедіген гүзел?
10: Ауа немедіген сап?
7: Жүріңла, сыртқы чықып, сап хавадың қанғычы нәпәс алайлы.
11: Бәк қалдышкен.
12: Қандақ дейсен?
11: Қайсы күні бір тойдышкімізіне жігіт қызының алдыда гүл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған кәплерінің даңыла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осуын деген кәпіні аран дейелдім. Декен гүл қыз?
13: Мән күй бәқтілік болыңла. Пішанла баш, айықынла таш болсын.
11: Гүл қыз, сән бі кәплерінің нәді өгенген?
13: Китаптың.
11: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
12: Күл қыз қандақ мақты дей?
13: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
11: Бұ қайсы кітап тіккеп боп кетті әмді?
13: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
12: Күл қыз әмілетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Кітап оқыш адетіні етілдіргенділі андың гәпіні оңлап қылғылы болуды.
11: Көп китап оқыш оның мәқпиетліккен де?
12: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мән сені китапханыға апырып келей.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқы еш беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұлары құлақ салғайсыла. Мүлік егісінің намы өткелмеген Абдумбел адыс пайда қылса, жауапкарлықны кім үстіге алады? Данлық дойын номері суистимал қылынса, қанда қылыш керек? Тор докунының баш құрыш оқуқыға барыслық қылығылы боламды. Өлім суғырт пулек кемге беріліду. Вәке садыр қылып, кечіп кет күчі соқылып, өліп кетсе, оны қолыған амма жауапкарлығын үстігеліш керек ма? Дәне қолан бүгін программымыздың тәпсілей мәзмұлырды болсын.

0: Mülük ikisinin namı yüt gelmeyen Abdümbel hadisi peyda kılsa cevapkarlığını kim üstüge alıdı? Aldı bilen bu vaxtaki delumuz alıp kulak salaylı. Ван Шаочаңның сабақтеші Лин Чун қатнаш адысы ұшырап еғірі ярланды. Әсілді Ван Фей үйік тошайдыған бір чон Абдумбіл сетіп алған болып, ұзақ өтмей ұ Абдумбілінің Ван Юйгі сетіп әткен. Ван Юй ұ Абдумбілінің 20 елдек әйдеп Чин Чиғы сетіп бәрген. Лекен ұланың әмісі мүлік егісінің намыны өткеш рәсметін бежірмеген. Бір күні кәште Чин Чи чон үйік Абдумбіліні әйдеп, Өйгі қайтқыча ихтиясызлықтың токсикілі тәйдәп келіп атқан Лин Чонны соқу әткен. Чинчи Лин Чонның еғір зәхімленгенлікіні көріп, қорқып кетіп, башқы жайға кечіп кеткен. Лин Чон ярыс сақайған екен, Ван Фей білен Чинчи үстідің сот мәкімісігі дәва қылып, ұладың өзінің ықтисади зейініні ортақ төлешін тәләп қылды. Ұндақта, Мөлік егісінің намы өткелмеген Абдумбел қатнаш адысы пайда қылса, жауапкарлығыны зады кім үстіге алуды? Бодилу мысалының мойым ноқтысы мөлік егісінің намы өткелмеген Абдумбел қатнаш адысы пайда қылса, төлем жауапкарлығыны әмәлі Абдумбел егісі үстіге аламды, яке тізімлатқан Абдумбел егісі үстіге аламды дегендің ибарет. Бодилу мысалыда, Адыс пайда қылған Абдумбел мүлік егісінің намыны өткеп тізім тіші рәсметті бежірмеген болсымы әмілетті тапшырылған. Әсілдікі Абдумбел егісі бұ Абдумбеліні әмілетті баш құралмайды. Әмді бұ Абдумбел тижарты да ешқанда қытсади мәнпәтке еріш әлмейді. Шуңа әсілдікі егісі төлем жауапкарлықыны үстіге алмысын болуды. Әқтіліп қанун дәсторда Мүлік егісінің намы өткелмеген Абдумбелда қатнаш адысы үзбергенде, өтінілгічі төлем жауапкарлықыны үстіге алыдағалықы бәлгіленген. Бұ ердікі өтінілгічі Абдумбелға әмәлі егідарлық қылғычі вә Абдумбеліні әйді күчіні көрістуді. Шуңа бұ қетімкі қатнаш адысы да Чинчи асаслық жауапкарлықыны үстігеліші керек. Лекен Чинчи кечіп кеткен. Бұ вақытта Абдумбеліні тізімлатқан егісі Адыс пайда қылған Абдумбелінің егідарлық оқуқының өткелгелікін сыпатлап берәлмесе, оалда бұл қетімкі хадысы да төлем жауапкарлықын үстіге алуды. Әмілетте, адеттікі әхвалда шопыр төлем субъекті болуды. Лекен шопырның төлеш ықтидары болмаса, сот мәкемесі авал Абдумбел егісіні зиялангучының зейнін төлеп беріп, андын шопырдың төлтевілішқа үкім қылышы мүмкін. Мажыра 101 іштің сақылыныш үшін Абдумбел сетіп алғанда чоқым тізім өзгертіш рәсметін бежіріш керек. Тізім өзгертіш қолайсыз болғанда чоқым тоқтамны обдан сақлап қойып, сетевіліш сетіш тоқтамының мәвжудлықыны. Әмді адыс пайда қылған Абдумбеліні башқұрыш вә елікеді тұтыш ықтидары йоқлықыны сыпатлап, төлем жауапкарлықыны үстіге алмаслыққа капалатлық қылыш керек. Жоңхуа Халық Жумхуриетінің әқтіліп қанын дәсторының 1210-інжі мадысы да мұндақ бәлгіленген. Алақыдарла моторлық қатнаш вастысыны сетевеліш, сетеш, яке башқы ұсылла білен өтініп бәрген. Әмді тапшырып бәрген болсымы тізімланмыған әквалда қатнаш адысы өз беріп зиян келіп шыққанда, адысының жауапкарлықы шо моторлық қатнаш вастысыды болса, төлем жауапкарлықыны өтін үлгічі үстіге алуды. Данлық дойын номері сүй істимал қылынса қанда қылыш керек. Төәнді мұқпырымыз Пәзилет Арсылан бұ әқті сөзләп беруді.
1: Данлық дойын номері сүй істимал қылынса қанда қылыш керек. Сувәннің еқін досты Чиньян көп ел өсімлік тәтқиқат қызметі білән шоғылынып, пән техникі саваттарына омымлаштырыш түрідікі рәсімлі китап түзішіне планлады. О, хазір, яш қатлымы оқшымайдыған кішілерінің көпіншісінің дойын ойнашқы амырақлықыны көріп, әгер мән мұ дойын номырдың біріне рой қатке алдырып, өсімлікіні түшендірсәм, пән техникі саватларыны омымлаштырыш үнімі чоқым яқшы болуды деп ойлап, Чиньянның өсімлік тұғырса да баяны намлық дойын номырыны рой қатке алдырып, қетір қынып таярлық қылып, өсімлікі алақыдар білім вән мәдіниетке алақыдар пәнні омымлаштырыш саватларыны әр үш күнде бір қытым тоныштырды. 2 елдің кейін Чиньянның дойын мәстанысы 8 миллиондан ашты. Бірақ мәлім бір күні Чиньян Доуиндің бір сынны тұйықсыз көріп қалды. Оның намымы Чиньянның өсімлік тұғырсыды баянаты болып, мәстанысы 3000-ден ашатты. Чиньян шу Доуин номерға кіріп, оныңдегі мәзмұларының әмісінің түгідек өзініңкіні тәхлит қылғалықыны. Қаршы тәрәпнің мәсталарыны тарқытышқа күчеп дәвәт қылуатқалықыны байқыды. Чиньян қатты қазапланды, бірақ даңлық Доуин номеріні қанунның қоғдайдыған қоғдымайдығалықыны білелмеді. Хәқтәләп қанун дәстөрі сім фамилия вән намдың башқа тәхәллус, әдіби ләқәм, тор нами, тәржім ісмі, дүкан нами, сім фамилия вән намның қысқартылмысы қатарлықланың әмісіні қоғдайды. Сім фамилия вән нам хоқуқыны қоғдашқы дайыр бәлгілімілер пайдылының тәдбіқлансы болуды. Чүнкі тәхәллус, әдіби ләқәм, тор нами қатарлықланы ішләткіші, жәмиетті ұзақ мәзгіл ашқар ішләткәлігі. Аммының бұ намларыны ішләткіші білін зиш бағылайдығалық үшін, олар құдды сім фамилігі оқшаш, шәхси салахиетіні пәрхләндіріш ролығы іге. Бірақ тәхәллус, әдіби ләқәм, тор нами, тәржім ісмі, дүкан нами, сім фамилия вән намның қысқартылмысы қатарлықлар, сім фамилия вән намғы оқшаш рәсімі тізімғі елінмағалықы үшін оларыны қоғдашта мұндақ ішкі шәртке ұйғын келіші керек. Бірінші, муайян даңқы болыш керек. Шкенжі, башқылар ішілті алса, амма пәрхләндірілмейдіған болышы керек. Бұ дейлі мисалыдегі Чиньянның өсімлік тұғырсады баяны намлық Доуин номерінің 8 миллиондан артық мәстанысы болып, муайян даңқы бар Доуин номерға тәбі. Бірақ бұ номер сүй істимал қылынып, мәзмуни тәхлит қылынып, амының пәріхләндіріші тәскі түшкен. Шының үшін Чиньянның қанулық оқуқ мәнбәттігі чекілған деп бекітшіке болуды. Чиньян Доуин номер білін алақылышып, қаршы тарапның ройхатке алдырған номеріне дәрхал тізімліктен чықыр бетеш, әмді намақыл болып кәчірім сорашыны тәләп қылсы болуды. Әгер қаршы тарап хуқуқы чықылышын тоқтатмыса, тәсіріні түйетмесе, Чиньян қанун құралдын пайдылынып, өзіне қоғды сымы болуды. Чунха Халық Чумуритының әқтәләп қанун дәстурының 2017 мадысы да мұндақ дейілген. Жәмиетті муайян даңқы бар. Башқылар ішілту алса, амма пәріхләндірілмейдіған тәхәллус, әдіби ләқәм, тор нами, тәржім ісмі, дүкан нами, ісім фамилия вән намның қысқартылмысы қатарлықларға, ісім фамилия хуқуқи вән нам хуқуқыны қоғдашқы дайыр бәлгілімілер пайдылынып тәдбіқлансы болуды. Еңі дәвірінің ехтиячығы маслышып, жәмиет субъектінің хаслашқан тәрәқиятыға түрткі болуш үшін әқтәләп қанун дәстурыда амының әрхіл әдіби ижадиет, көңіл ішіш пайлиетлерге қатнышыш вә қархаларының ішләп чықырыш тижарет давамыны шәкіленген муайян іждімайы даңқыны башқалар ішілті олса амы пәріхләндірілмейдіған тәхәллус, әдіби ләқәм, тор нами, тәржім ісмі, сім фамилия вән намның қысқартылмысы қатарлықларға сім фамилия хуқуқи вән нам хуқуқыны қоғдашқы дайыр бәлгілімілердің пайдылынып қоғдаш бәлгіленді. Бұ тәдбір әқтәләп субъектілерінің адымилік мәнбәтіні қоғдашта мұйым әхмиетке іге.

Tor dokununun başkuruş hukukuğa varislik kılgılı bulamdı. Aldı bilen bu aktiki delu misalı kulak salaylı. Ван Шаочаңның яқын досты Ли Шин өліп кеткеннен кейін, Шаочаң Ли Шиннің қайнанасы ва хотыны Шаочаға ізчил үн-түнсіз жәрдем берді. Шаочаңның идарасының иқтисади өнімі дегенде яхшы емес еді. Ван Шаочаң яқын қиладан буян электронлық соданың ұшқандай раважланып атқанын көріп, Шаочаға Таобао торда дүкан ічіш тәкліпін берді. Шауша қайт-қайты ойлынып, ақыр Таобао торда күнділік тұрмыш бойымлары тижарат қылдыған тор дүкіні ашты. Нәтижел тижарат қылыш нәтижесі де дүканның херидарлары мо хелі көпейді. Кейін Шауша суғырт шіркетіде қызмет қылдыған Жаңвей білен тонышып, той қылып, әр құтым болды. Жаңвей бош бекар чағлада Шаушаның дүканын рәтлішіг ярдамлашты. Шкелден кейін Шаушаның қызы Жаңмын туғылды. Ұланың күлдірі күндің-күнігі яқшыланды. Ойлымыға ерден тұйықсыз пешкелдік үзберді. Шауша бір қетімліқ тақы ямыш паалеті де тұйықсыз өліп кетті. Жаңвей Шаушаның дәпні ішілеріні біжіргендікін, тор докынының башқұрыш оқуқы мәсілісі тоғырсы да Таобао торының орган тәрәп мұлазымет орны білен алақылышып, тор докынының өзінің намығы үйткеп берішін тәләп қылды. Чүнкі Жаңвей Шаушаның тор дүкіні шәхси мұрасқы тәуі, варыслық қылғылы болуды о деп қарайтты. Ұнақта тор дүкіні шәхси мұрасқы тәуі әмі. Бұ дейлі мысалыға төәндікі дәк түшенчі берілді. Бұ дейлі мысалыдекі мәселе мұрас дайырысы күчетілді. Оның үстіге типік мәуһім мал-мүлік мәселесі. Әқтіліп қанун дәсторда мұрасының дайырысы тоғырсыда тәпсілі мысал көрсетілмеген. Мәуһім мал-мүлік мәселесі мұ отырғы қойылмыған. Бірақ қанун низамлада мұрасының табиіге өлгенді қалдырған қанунлық шәхси мал-мүлік екенлігі инық көрістілген. Тор дүкіні әмәли дүкан оқшымайды, әмәли нәрсі жоқ, бірақ оқшашлық қымыты бар. Шұныңға асасланғанда тор дүкіні шәхсінің қанунлық мал-мүлікі тәуі. Оның басқа Таобао торы мұ, Тор дүкан башқұрғычысы өлгеннен кейін дүкан варысының намығы өткеп, тор дүкінінің давамлық башқұрышын қоллайды. Шұның үшін бұ дейлі мысалыда Жаңвей варыслық қылышқа айт қанун низамлағы асасен алақыдар материалларын таярлап, Таобао торда дүкан башқұрғычысының ісміні өзгертіп, ройхатқа алдырысы болады. Жәмиеттің тараққи қылышыға әгішіп, шәхси мал-мүлік барғансыры көпейішке башылды. Мал-мүліктің түрімі көнсірі көп қылашты. Мәселен, тор дүкіні аммеви супа, микро-белок номері, үндидар номері, тор әсләсі, мәуһім пұл қатарлық мәуһім мал-мүлік. Юқырдыкі мәселе қарта әқтілеп қанун дәсторының варыслық қысымыда қоны дәстордыкі мұрасқа айт мысаллаға чықырып етіліп, қанунлық мал-мүлік деп иғын жақланған. Бұ ұсыл арқылық мұрасының дайырысыны кеңайтып, Инықсыз мұрас тоғырсыдекі талаш тартышы мәселесіне өнімлік әлқылығылы болуды.

0: Бәдінімізді нәчті лион үйдейір бар. Отыр есапта секундыға 3 миллион қытым парчылымды.
1: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрсетуді.
2: Бір әр ішланы қылайлы, аят білән тәң елгірілейлі.
3: Әмі әрзейді. Үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
2: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
4: Мені чекем, мені чекем. Қайрыз шақмақтыздықты бейжер олды. Рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
1: Мен талам, мене. Секот үшінді тәсіқылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
5: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуды.
1: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өту атыды.
3: 90 жылады туғылған 3.6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
1: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдым башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
2: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Мән сөймік радио алғучылы, біз пат-пат өзімізді өзгәртейлі деген тәвсиелеріні аңлаттырбыз. Әлбәтте, біз мұйтіні өзгәртенмейміз. Бірақ өзімізді өзгәртелейміз. Біз яш болғашқа бешіміздің бәзі бір сәргүзәштілерін өткізіміз. Мәселен, мұхаббәт, достық дегендек. Ешқанда адам әр бір күніні мәңгі құшал құрам вә бәқтілік өткізіп боламайды. Ешқандақ адам өзінің қайсерліке вә ойзызлықыға беймалалы алда үзілінәмейді. Сізіне таулайдығыны неме? Кәшміш білен көңілсізлік. Сізіне бәқтілік қылыдығыны неме? Кен қорсақлық білен мехрибалдық. Сізіне қатыр жәм қылыдығыны шүніш білен ішенч. Әлбәтте, оныңдың башқа сіз яны әмілиетіні өзгәртенмейсіз. Бірақ, позицияңызды өзгертелейсіз. Нем үшін бәзі нәрселерді зады өзгерткілі болмайды? Бәлкім, әқиқи ғайымызны тапалмағанлығымыз үшіндір. Бәлкім, жырақтыки кәм күтсіз гүзәллікні қоғлашқанымыз үшіндір. Біз ілгірі мақтанғандық, хам қиялланы қылдық. Тар дайырдыки нишанымыз үшін тырыштық. Арқымызға бұрылып қарға вақытымызда нұрғын дәмләді біз шу вақытның өздің ғозырлынышты ұнтып қалдық. Тұрмыштың гүзәл елірге кәге вақытта тоқтап ғозырлынышты ұнтып қасақ әлбәтті болмайды. Юқырды деп өткенімізге оқшаш, біз өзімізді өзгертелейміз. Өзіміздің тұрмышымызды гүзәлікке толдыралаймыз. Әр вақыт кән қорсақлықымыз, мехрі мұхаббетіміз, миннеттарлықымыз білен Әтрапқа гүзәлік тақытайлы. Гүзәл күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйімлік радионың ұшылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білен қошыш алдыды тұрваты мән. Бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: Мәмі бір тамтысу.
1: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
0: Мән пақы су амбірдің кәлдім.
1: Күллікті күлләні соғырымен.
0: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқіп кәттім.
1: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итізланы соғардым.
0: Қасқыны су дәриялағы қойып берілді. Мән сезіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлықыны қадірләйді. Әрбір тамшы су өз орнын тапсын.
3: Ортақ кәудіні мұстәккемлеп, яңа мұсапиға атылмайды.
4: Үрмәт радио алғычыла. Әмді ортақ кәудіні мұстәккемлеп, жасарет білен яңа мұсапиға атылмайлы мавзулық сәйіпімізді башлаймыз. Құмлықны ешілліқі айландырушта ұзақ қычы төкпі қошуш. Шинжаңның құмдың мұдапиеліниш бә құмны тізгілләш бірін сепігін әзі. Дөлітіміздікі әң чон құмлық, Тәклімакан құмлықының ғырвікіде, үш шимал иғат орміні құрлышы бойыче үткелгі ұжым қылыш жаңы еліп берілмақта. Еқында мұқпер дөләтік орманчылық яйлақ идарысының үш шимал құрлышы бойыче үткелгі ұжым қылыш жаңы Шинжан мұқберла сәпірі пағалиеті де Хотендің чәрчен кече. Шинжан ішләп шықырыш бен төәнінің төән мәйдалырдың құмны тізгілләш тәжірбі базылырғыче бірін сәптікі құм тізгілді көчіләнің қан тәрі вә әқіл парасты арқылық ешілік бәрпа қылуатқалықыны көді. Дүниядікі ішкінгі чоң көшмі құмлық болған Тәклімакан құмлықының ұмуми көлімі 337.600 квадрат километр келуді. Жәнібі Шинжандыки Қашқар вилайеті, Хотен вилайеті, Ақсу вилайеті, Байынғулын Монғул Аптыным областы қатарлық жайлаға тәсір көрістуді. Бұй әрді кішілі ұзындың бұян, құм боранның дәрдіні еткіш тартқан болсымы, лекен бұй әрді чың тұрып, құмдың мұдапиеліниш вә құм тізгілләште мөжіз яратты. Шинжаңның Хотен наясы де содым мә тұрсын мың мұ құмлық еріне өддігі еліп, жигді өстіріп, оны әң чырайлық баққа айландырушыны арзу қылды. Бұлтыр 10 айдың бұян, о 18 кент ахалысы білен білі құм бархаллырыны түзләп, жигді көчті тікті. Бұғдай биде қатарлық зыра әтләні теріді. Содым мә тұрсын құмны тізгілләш кәчірмішіні әсләп, ая жалланған халда, құм боран шықсыла беді ұрықы ұшып кетіп, қылған әжіріміз бекарғы кетәтті. Бәзі де өзімні тұталмай, адам йоқ ергі беріп, иғлайттым, деді. Лекен хазыр о, Рәтлік темітіп сұғырыш әсілі әліре вә сағлам өсі ватқан жигдіге қарап, біз құмны тізгілісек, кейінгі әулатлағы пайдылық, деді. Нөветті Хотен наясы де 91.300 мо көлемдікі құм тізгілленді. Бұ 1845 айлыге нәп еткізді. Хотен наялік орманчылық вә яйлақ идарысы парты ғырпысының мауын шүжесі. Идары башлықы Абликим Сауыр, су кәмчіл болуш мәсілісі алды да, шужай жигде юлғын қатарлық соғыққа вә құрғақшылық шыдамлық көчетләні талыды, әмді биде вә сөк-сөкіне кіріштіріп тереді, дейді. Бұйыл 3 айдың бұян Хотен наясы де уланған жигдінің әй болуш нүспіті 85%-тің 90% кіші болды. Абликим сауыр мұндақ дейді. Азыр 1 килограмм жигде базарда 20-30 юенгеч сетеліду. Жигді көчті тікіліп, 3-ші ілі мейві беруду. Әр мо ердің еліға 1500 юендің 2000 юенгече кірім қылғылы болуду. Кіріштіріп теріған бедедің, ені әр мо ердің 2000 юен әтрапыда кірім қылғылы болуду.

тарих үгініп, әмілетті көрістеш, партия тарихи үгініш тәрбиясының мәқсіде. Тарих үгініп қайдыны біліш, тарих үгініп шәнчіні ашуруш, тарих үгініп әхлақны ұлығылаш нәтижелеріні субъектив дүния білен объектив дүнияны өзгертіштікі әмәли әркетке айландыруш керек. Партиевілік жәетті таулынышны әмілетті көрістіп, кәң партия әзалары қадырланы партияның шәрәплік әнәнісіні жарай қылдырып, қызыл томырны дауымлаштырып, ұлық партия құрыш рөйі арқылық партиевілік сапасын озуқландырып, ғайы итқатын чыңытып, сияси хөкім қылыш ұқтыдары, сияси өзләштүріш ұқтыдары, сияси ижра қылыш ұқтыдарыны үзліксіз өстіріп, дөләтінің чоң ішіні көңілігі пүкіп, баштын ақыр партиевілік принципі арқылық пәзілетіні таулап тәләпчан болып, мұстәккен партиевілікі арқылық әқиқи түрді халықның ішенчігі ерішіш, оммыны етекләш жәетін тәрбиелеш вәй етекләш керек. Халық үшін қызмет қылышыны әмілетті көрістіп, кәң партия әзалары, қадырланы, халықны баштын ақыр қалып төрігі қойып, халық оммысының яқшы сырдышы, діл кіші, yol başçısı bulup, xalq omısı aldıravatqan, qeynilavatqan, gəm qılavatqan, arzu qılavatqan məsələləni çin dilidin küngül qoyub, küçəb əl qılıb, pütkül xalqının ortaq beyişi da, teximu roşan, mayetlik ilgirləş hasıl qılışqa, tırışıb türütkü buluş cəhətdən tərbiyələş və yitəkləş gerək. Tərəqiyyatqa türütkü buluşni əməliyyət görsüdüb, партия әзалары, қадырланы, партия тарихи үгінішіні қызметләгі түрітгі болыш білен бірләштіріп, расчыл әмілетчіл болыш, мәсуліетіні зіммігі іліп, нәтижі артышты шыңтұрып, партия мәркізі комитетінің тәдбір орылаштырымыларыны ижади әмәлілештіріп, тәрәқиятки қиын мәселеләні күшеп әл қылып, тәрәқият әузәлікіні обдан етілдіріп, партия вә қалықы үзгілелігідек, Тарык вә дәвірге юз киләлігідек еңін нәтижеләні тірішіп яртыш жәеттін тәрбиелләш вә етекләш керек.

Достым, бәлкім ядыңызды бос керек, біз бұл бір қанчы күлік программырымызда Разия Қадырның Яр Шараби намлық повестінің алдын қысымын аңлатқан тұқ. Шәхла езда, ақ көңіл езі аялыры білін бірлі яшап, тұрмыштеке көңілсізіклеріні ұнтыған дәк болды. Оған Ван Хайдының рығбәтләндіруші білін өтмішіге дадыл өзін әлайдыған болды. Әмі күтмегені өзбәген хадесті, о, чырайлық қолларыны ярландырып алды. Қалчамның бейхастелеге сәбәбідің Шәхла хадесіге елікқан еді. Әмі Шәхла оны қылчы әйтілімді. Күнлі шындақ өтіп, оланың кәнітін қайтылған көлірімі бағансыр еқынлап келіп атады. Ван Хайда еңі бір ел тұрышты елтімас қылды. Ондақта Шәхла жу. О, қайтып кетәмі, яке давамлық бойады қелішін таламы. Оның кейін күлір қандақ бола. Бұла қызықсыңыз, бекітіңіз давамлық бүгінгі радио жорлы программыз орлаштырлығын Разия Қадырның Яр Шараби намлық повестінің давамыды болсын.

Кеште аван хадам юған сумка көтіріп алған бір жігітті башлап кетті. Бұяқ тырнақ гүзелләштіруш ұстысы джин муалым болады. Сіздің ахвалыңызды білгенден кейін ата айтан сіздің ахвал сұрап келеші. Деді ван хадам тоныштырып. Рахмет, ауар қыпты мен джин муалым. Дедім күлімсіріп. Яқай, ауарчылық емес. Мен хошны кәнеттікі гүзеллік пәрдазханысыға өнер үйеткілі кеген. Gerçi qılıb atqan xizmetimiz oxşumusumu, niyetimiz oxşaş. Bugün sizin tırnıqınızı yasab qoyğum ba. Rəhmət sizge. Amma minin bu tırnıqım. Mən asta onun qolumunu sunub, barmaqlarımı açdım. Qolunuz bəkçir aylıqken, barmaqlarınız nazuk, həm uzun. O sözlə gəş, yanını sancılıb, qayri bu qalğın tırnıqımıqı sincilab qarıdı. Bu tırnıqınız rivayetlerdeki sumruqning tırnıqığı oxşab qapdı. Nazakətlik həm qabiliyyətlik qızlarını sumruqı oxşadığını bildiğən siz. Sizdə mə oşındaq alahidi bir tırnaq bakken. Əməliyyətdə kişini çəlib qıldığını bir qilibdə qoyğandək oxşaş gözəlik emas, bəlki özgəçilik. O, toxtamay sözləgəş, törlük nəslərini çaplab, hər xil laqlanı sürüb, birdəmdilə tırnıqımıqı kiçikini bir sumruqını qondurub boldu. Тырнықымның ғайрилекінін әпчелікпілін пайдылынып сызылған, бұлып еріп ұчып атқан сұмруқ құдды елін ұчып кетілған дәк тойылатты. Әқиқаттан ұстыкен сіз, бұл сәт тырнықымны бірдәмділ чырайлы қылып әттіңіз маны, дедім тырнықымдың көз өзмей. Сәт тырнақтай сіз ғо, мәқсіз сұмруқ үчін ясалған алайды тырнақ кен бұ әсілі. Мұшындақ өзгечі тырнақның қадірін білмей батысыз ә? Кейін мұсабақы қатнайсам, сіз менің модылым болысыз жұмы? Мен сіздің хөніріңізді қамалат кеттім екен десем, қалтыз сөз менген сіз жұмы? Дүниядегі бірден бір өзгеце тырнықым бадап, пәхірініп ұчып кетем әмі ғазыр, дедім мен күліп. Растымны ессам, кептіріңізді аңлап, тырнықымны өшірішінің көйді үргінімнің хаталықын ес қылып атты мен, дедім әсін айтылық білі. Тоғыр ойлапсыз, өшірмаң, бұның зүрірейді ең. Әнде башқы тырнақларыңызды бір қыл аддей рәңді ясап қойын. Сумруқ техмеге әуділенді. Джин муалым, бұл сумруқы бәкчір айлық кен. Оны тырнықымда дайым мүшіндақ тұрсы кендеймен. Бірақ азыр біздің қызметтеріміздің жетей вақты. Бұл тырнақ сәл қолайсыз боп қылам екен, дедім көңілім дүкені үшірмай. Ойласамла бір талай нәсілі чапланған бұл ұзын тырнақ білен бірі ішқылышқы көзім етмей батты. Елбәсек болуды, еш қысы ең. Әткеште еғілішің лабаккен ғо. Сөніңгі қатныш боп елбәсіңіз ба болуды. Сізге тазлаш қағыз берей. Харас, бұл қол мейінімі сізге ағаш кегендім. Деді о, сом қыстың бір мұнчы нәсіләні еліп. Рәхмет сізге, үндидарыңызды құшы олай. Бұл аның пұлны үндидарды сізге ұрып берей. Дедім мен телефонымның қолымға еліп. Немдеп үрейдіған сіз, әсілі үндидарыңызды құшы олай дегендім. Пұл бермен дайдыған ішіңіз болса, қошмысан боламды неме, деді өкілім. Әміміз юрташлаға аз тұлы болсым ішкіп бәсіктеп кәген адамлә. Оған адамдың әхвалыңызды аңлапты йоқлап келішім. Сіз докынымғы кәген болсыңыз, чоқым пұл алаттым. Декен, бұл қетім ұндақ әмес. Бұндақ тәп мен расқы жылғып қойдыңыз жұмы жын муалым. Әмісі рәхмәсізге, бүгін растылы бәк хошал болдым. Хош болған болсыңызлы болды. Мен мұ сізні қош қылалығалықымдың қош болдым. Ішкі күн кече сәл қолайсыз ес қыған болсам мұ, лекен бұ чырайлық сомрықы қарап тоймайдым. Көзім қимысы мұ, ұзын тырнақ қолайсыз болғашқа амалсыз шықырып әттім. Бұ гүзел сомрық білән жығылап тұрып қош ішіп атамсыз неме? Деді оған қадам, ятақта тырнықы білән әбілішіп тұрғынымды кіріп. Бәк келді жұмы бұ кеп, деп күлдім мен. Hazırkı bu ciddi vaqtta çıxır bitib duray. Keyincə yana ayrım yasta mən. Çoğun bopsuz cümə şəxla. Yeni kəyginizdə mən sizni axırıqı çiçiriyamay qalanmı dəb əsir gəttim. Yerim yıldın beri şundaq yaxşı işildiniz. Qandaq, oyluş buldunuz mu? Yeni bir yıl turuşunu iltimas qalam siz, ya ki kitəm siz. Bilmədim hədə, dedim oyunu. Tırnıqımı o sumuru qondurup qoydu dəb, Китайда ватамсыз я, деп чақ-чақ қылды ван хадам. Тырнықымдың теңіқтің ағанда шындақ ойлығандым. Бірақ қазір бұл тырнықым яқтырып келіп атты мен.
dedim mən külüb.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингел Тоқтый. Дейтіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірінің «Яр Шарабинамлық» повесті де болсын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен Рия Сәтчі достыңыз Шерінге тоқтайын. Бектіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орлаштырылған Разия Қадырның «Яр шарабинамлық» поустыда болсын.

Ерпан, сізге 10 нәтчел бұрыны бір пачы қат язғандым. Азыр болса, бұ ұшырны езі батты мән. Шу жағда сіздің рәт қылышыңыз маң бәкімі еғір кеген еді. Шуңа, чоңла тұныштырған хаман дәрхалы той қылдым. Дәстәпті ғел яқшы өткен тұм. Мән мұ бәқтілік болғыныңғы ішен келдім. Кейінче, ерім сұрттың кірмәс болды. Әтті, нәтчі қетім телефондегі бейнормал ұшырланым көріп қалдым. Бірақ о, тұнжы мұхабетімді дәп тұру алды. Ақыры, мәндің бәкірек секрайдыған, әтті, маңы қол тәккіздіған болу алды. Дәл шөкілләді, сіз білен қайты ұшырышып қалды. Бәлкім, сіздің есіңізді йоқты. Шөкіні, мән бір достың білен тамақ еваттаттым. Сіз, ұдылдеке үстелді олдырыпсіз. Техімі ұдыл кәгіні, достым сіздің бұрынғы қызметте ішіңіз кен. Шының ден кейін, сіздің нәтчерәт іздедім. Ерім тұнжы мұғабыдыны іздесі болды екені, мән іздесем немішқы болмығы дәйек деп ойлап, өзімді юллық кес қылатты. Кейін, сіз шәхла білен үйірдіңіз. Той қылыш дәрежісіге бағыныңлада, менің пәкәт қарап тұрғым кәмі. Чүнкі, шу күнләді ерім өйі пәкәтлі кірмәс болған еді. Омы мені қадірлімізе, сіз мұ мені рәтқысыңыз, мән хақиқатан қымметімні ес қыланмадым. Шуңа, я сіз келесіз, я мән өлімен деп ойлыдым. Сіз маңа тәсәлі беріп, кәйпиятымны яқшылаш үшін үзікні сорғынымды бәдіңіз. Мән әлбәтті маңа мәжбурен бәгініңізді ес қыланаймын. Мән әтсілі үзікні тақап, шәхланы іздеп бадым. Әм сізге шәхланын сәмей тоғырлық бір мұнчы елған еттім. Шуныңдан сілі айылып кеттіңі. Бірақ неміш қыкен, мән тәсәуірімді керек қошал боламыды. Ерім ғадесі ұшырап, доқтырлар оны өліп кетіші мүмкен дегенде, андың ерім мұ, мән мұ әхлімізін таптық. Адам өлімді өзіленгенді қоқы деген. Бұл қетім мән расылы қоқтым. Маңы ерім болмысы болмайды қалық қаны. Оның ғазір бұрынғы талай әсілімілердің үстін тұрды қалық қаны. Мән мұхимлықыны шөчағды чонқы ес қалды. Мән әсілі оны яқшы көрді кәмін. Оның мұ көңілді мәлі ба кәмін. Шөнчі вақыттың бері сізге ауарчылық кәлдіргенімді кетчірім. Шәхлағымы өзірәмі еткізіп көрі. Саламәтінің ұзын езілген ұчөрі маны мұшындақ бір еғіз кетчірімден ақырлашқан дей. Бір елдің артық вақыт мені аварқыған. Әтті еткіші азаптыған саламәтінің көңілі әмді үйге қайтыпты. Яқ, көңілінің әсілділі үйді икәлігін ес қыпты. Бұ ішланың мәмілі немі алақысы, әмді ешқандақ сөрір еді үйоқ. Дедім, сұғы қалатта Ерпанға телефоны берім. Мәндімі өтті. Кәчірің шәхла. Саламәтінің кептірігі ішен мәстігім. Еш болмыса, сіздің сорышым керек еді. Саламәтінің шүчағдеге тұрақсыз кейпиятты мені жеттейләштіріп қойыпты. Ерпан қолларыны созып, қолымын тұтмақчы болды. Мұшы кептіріңіз білала, сізіні кәчір өйтемдім? Бұпты, кәчір өйтей. Әмі, біздің олы бұрын алақымыз қамыған еді. Мән мұ сізің еш кеміңіз әмәс. Сіз мәмшу. Кәчірің, мән алдыраштым. Шымны қылейбірей. Мән оның қолларыны сілке бетіп, орнымдың тұрып ішке маңды. Шәхла, оның қолы белекімні қамалы де. Маңы бір қетін пұрсат берің. Маңы бір мәзгіл қарапақсаңыз болды ғу. О, елді жабылан көздерім кетік келді. Яны қайыз жоғанның кәйіндің кәсіңіз қан ақылы мән. Әста, деді о күліп. Немандақ сәтке бәбі. Қандақ, әмді ұмыз қылып атам сіз? Шәхла, сіз растылы бәзі ішлан түшенмейсіз. Ой, тек оғал болғандай кес қылып атам сіз? Әміз кетін, сізді мән чылап кәмідім. Яқ-яқ, менің қата. Терікмәңі шәхла, қені ұлдыра. О, мені татып ұлдырғызды. Шу арда ішек еңгел чекіліп, тұлай күл кірді. Параваллық фонды бұйрытқан кейімләні азырлы апырып бәймәк чекен. Яна, еліқ ұйын қойы шеріктінің кейімдірімі ба. Шуңа мәмі білі бардыған болдым, деді тұлай күл. Ә, яқшы ұптығы. Мәмі азырлы чықымен. Мақұл, біз маңын оқамызы.
Талагүн шундақ деп кейнеге бұрылды. Ә, тоқтаңа. Мен дәрхалы үстәлігі үзікіне еліп Талагүлге бәдім. Мау үзікнімі паравалық фондығы ағаш берін. Ола үзік ала му? Деді Талагүл үзікі қарым. Бәкчір айлық кәңгу, немешік тақамайсыз? Ола үзікні амыса, жүйеді бірі алтын докуны кіріп сетіп, пұлны беребетін амыса. Дедім, ашық кеп қымай. Харас, сіз ішқанығы беріп, жүйеді маңсыз ғо? Ха-а. Әжеп яқши. Дедім, янчуғымдан ашқышны еліп. Ятығымға кіріп, еліқі сөзін көйнігімні елі. Маны ашқыш. Егір көмі.

0: Әнеге? Күнді аңлауды мәз.
1: Қадырлық достла, мейві чиві сағылам тұрмыштың кен бос болмайдыған бір қысмей, шынақлай кішілі ән көңіл бұлдыған емәкліклерінің бірудір. Бірақ мейві чиві тоғырсыдығы бәз талаш татышламы аз әмәз. Бүгін мұшақта тоқтылып бақымыз. Біріншісі, апельсин бәденге сық келемді. Алды білен сық келішіңа инықлымы беріш найт тәс болған бір қыл ұқым. Оның үстігі апельсин тәркебідге қант мақтары мұ бір қадар еқұры, яғни 10%. Шоңа істемал қылыңғандың кен бұл қант мақтары ғал құрғақлышыш вәй енік дәрежеді ішіні кәтіріп шықырды. Оныңдың башқа бәз сәзгүр бәдәлік кішілерді апельсин тәркебідегі мейві кислотасы сәбәбідің чішмелікі вә ашқазыны бияран болыш аламәтлер көрілді. Бірақ келішіні еліп әссақ, бұның әмісі апельсинің көп еуәткерліктің келіп шыққан чаттақ есаплынды. Кішкеншісі, лиджи, яғни лиджи мейісін есі арақ ішіп автомобіл әдігенге бара бар мұ? Пішқан лиджи мейісі әқиқатан айт аз мұқтарды спирт пайда қылуды. Бұл бәлкім спирт тәкшүріш аппаратының қата мәлім қылышын кәртіріп шықырышы мүмкін. Әмі, еп оғандың кен иғызны чайқы бәсе, яғы біраз вақыт өтіп кеткенді кен, бұл тәсірлі йоқап кетуді. Үшіншісі, банан чоң тәрәтін равалаштырамды. Көп сан кішілерге нисбетен айтқанда банан қауызетіні давалаш ролын ойны алмайды. Әгер тек пішмеген бананы көпірек істемал қылып өткен болса, әксіше тани кислотаның мұқтары ішіп кетіп қауызетіні иығырлаштыру етіші мүмкін. Төртіншісі, лимон сүйінің теріні ақартыш ролы бар мұ? Gerçi limon suyunun təmi özgücü bolsa mı, bıraq əməliyyatda tərkib edik ki, vitamin C-nin miqdarı uncu yuxarı əməz. Hətta yisi bilək kimi yetməkdir. Aqırış üçün sizin bir gündə 10 dənə limon yedi edəb hesablasaq mı? Aval onun çüçməlikə bərdaşlıq bir ələşiniz gərək təşindək mı? Бәшінде, кәшті істеймал қылынған алмының әмісі зиялық мұ? Неме? Ондақты алмыла кәш болғанды башқын әрсігі өзгіріп қалам дікіне? Шоңа бұндақ өсек сөзі әкішініп кетмен, достым. Пәкәт алмыны пағыз жүйвәсіңізді әр қандақ вақытты істеймал қысыңыз бұл ей веруді.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқы еш беріш. Үрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Мүлік егісінің намы өткелмеген Абдумбел адыс пайда қылса, жауапкарлықны кім үстіге алады? Данлық дойын номері суистимал қылынса, қанда қылыш керек? Тор докунының баш құрыш оқуқыға барыслық қылығылы боламды. Өлім суғырт пулы кемге беріліді. Вәке садыр қылып, кечіп кеткіші соқылып, өліп кетсе, оны қолыған амма жауапкарлығын үстігеліш керек ма? Дәне қолан бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Mülk ilgisinin namı yetkilmeyen Abdümbel hadisi peyda kılsa cevapkarlığını kim üstüge alıdı? Aldı bilen bu vaxtaki delumuz alıp kulak salaylı. Ван Шаочаңның сабақтеші Лин Чон қатнаш адысы ұшырап еғірі ярланды. Әсілді Ван Фей үйік тошайдыған бір чоң Абдумбіл сетіп алған болып, ұзақ өтмей ұ Абдумбіліне Ван Юйгі сетіп әткен. Ван Юй ұ Абдумбіліне 20 елді кәйдеп Чен Чеғы сетіп бәрген. Декен ұланың әмісі мүлік егісінің намын өткеш рәсметін бежірмеген. Бір күні кәште Чен Чи чоң үйік Абдумбіліне әйдеп, Өйгі қайтқыча ихтиясызлықтың токсикілі дәйдәп келіп атқан Лин Чоңны соғып әткен. Чен Чи Лин Чоңның еғір зәхімленгенлікіні көріп, қорқып кетіп, башқы жағыға қечіп кеткен. Лин Чоң ярыс сақайған екен, Ван Фей білен Чен Чи үстідің сот мәкімісігі дәва қылып, ұладың өзінің ықтисади зейініні ортақ төлешін тәләп қылды. Ұндақта, Мүлік егісінің намы өткелмеген Абдумбел қатна шадыс пайда қылса, жауапкарлығыны зады кім үстіг алуды? Бодилу мысалының мойым ноқтысы мүлік егісінің намы өткелмеген Абдумбел қатна шадыс пайда қылса, төлем жауапкарлығыны әмәлі Абдумбел егісі үстіге аламды, яке тізімлатқан Абдумбел егісі үстіге аламды дегендің ибарет. Бодилу мысалыда, Адыс пайда қылған Абдумбел мүлік егісінің намыны өткеп тізім тіш рәсметі бежірмеген болсымы әмілетті тапшырылған. Әсілдікі Абдумбел егісі бұ Абдумбеліні әмілетті баш құралмайды. Әмді бұ Абдумбел тижарты да ешқанда қытсади мәнпәтке еріш әлмейді. Шуңа әсілдікі егісі төлем жауапкарлықыны үстіге алмысын болуды. Әқтіліп қанун дәсторда Мүлік егісінің намы өткелмеген Абдумбелда қатнаш адысы үзбергенде, өтінілгічі төлем жауапкарлықыны үстіге алыдағалықы бәлгіленген. Бұй әрдікі өтінілгічі Абдумбелға әмәлі егідарлық қылғычі вән Абдумбеліне әйрі күчіні көрістуді. Шуңа бұқ етімкі қатнаш адысы да

Tor dokununun başkuruş hukukuna varislik kılgılı bulamdı. Aldı bilen bu vaqtki delo misalı kulak salaylı. Ван Шаочаңның яқын досты Ли Шин өліп кеткеннен кейін, Шаочаң Ли Шиннің қинанысы ва хотыны Шаочаға ізчіл үн-түнсіз ярдам берді. Шаочаңның идарасының иқтисади өнімі дегенде яхшы емес еді. Ван Шаочаң яқын қиладан буян электронлық соданың ұшқандай раважланып атқанлығын көріп, Шаочаға Таобао торда дүкан ашу тәклифін берді. Шауша қайт-қайты ойлынып, ақыр Таобао торда күнділік тұрмыш бойымлары тижарат қылдыған тор дүкіні ашты. Нәтижел тижарат қылыш нәтижесі де дүканның херидарлары мұ хелі көпейді. Кейін Шауша суғырт шіркетіде қызмет қылдыған Жаңвей білен тонышып той қылып, әр құтым болды. Жаңвей бош бекар чағлада Шаушаның дүканын рәтлішіг ярдамләшті. Шкелден кейін Шаушаның қызы Жаңмың туғылды. Ұланың күлдірі күндін күнігі яқшыланды. Ойлымыға ердің тұйықсыз пешкелдік үзберді. Шауша бір қетімліқ тақы ямыш паалеті де тұйықсыз өліп кетті. Жаңвей Шаушаның дәпні ішлеріні біжіргендікін, Тор докынының башқұрыш оқуқы мәсілісі тоғырсы да Таобао торының орган тәрәп мұлазымет орны білен алақылышып, Тор докынының өзінің намығы үйткеп берішін тәләп қылды. Чүнкі Жаңвей Шаушаның тор дүкіні шәхси мұрас қытәуі, варыслы қылғылы болуды о деп қарайтты. Ұнақта тор дүкіні шәхси мұрас қытәуі әмі. Бұ дейлу мысалыға төәндікі дәк түшәнчі берілді. Бұ дейлу мысалыдекі мәсілі мұрас дайырсы күчетілуді. Оның үстіге типик мәуһум мал мүлік мәсілісі. Әқтіліп қанун дәсторда мұрасының дайырсы тоғырсы да тәпсілі мысал көрсетілмеген. Мәуһум мал-мүлік мәселесі мұ отыру қойылмаған. Бірақ қанун низамлада мұрасының табиіге өлгенді қалдырған қанунлық шәхси мал-мүлік екенлігі инық көрістілген. Тордукіні әмәли дүкан оқшымайды, әмәли нәрсі йоқ, бірақ оқшашла қымыты ба. Шуныңға асасланғанда тордукіні шәхсінің қанунлық мал-мүлік екі тәвә. Оның башқа Таобао торымы Тор дүкан башқұрғычысы өлгеннен кейін дүкан варысының намығы өткеп, тор дүкініні дамлық башқұрышыны қоллайды. Шының үшін бодилу мысалыда Жаңвей варыслық қылышқа айт қану низамлағы асасен алақыдар материалларын таярлап, Таобао торда дүкан башқұрғычысының ісміні өзгертіп, ройхатқа алдырысы болуды. Жәмиеттің тараққи қылышығы әгішіп, шәхси мал-мүлік барғансыры көпейішке башылды. Мал-мүліктің түрімі көнсірі көп қылашты. Мәселен, тор дүкіні аммеви супа, микро-белок номері, үндидар номері, тор әсләсі, мәуһум пұл қатарлық мәуһум мал-мүлік. Юқырдыкі мәселі қарта әқтіліп қанун дәсторының варыслық қысымыда қоны дәстордыкі мұрасқа айт мысалла чықырып етіліп, қанунлық мал-мүлік деп иғын жақланған. Бұ ұсыл арқылық мұрасының дайырысыны кеңайтып, Инықсыз мұрас тоғырсыдекі талаш тартышы мәселесіне өнімлік әлқылығылы болуды.

сөймек радионың оқушылар, біз пат-пат өзімізді өзгертейлі деген тәвсиелеріні аңлаттырбыз. Әлбәтте, біз мұйтыны өзгертенмейміз. Бірақ өзімізді өзгертелейміз. Біз яш болғашқа бешіміздің бәзі бір сәргүзәштілерін өткізіміз. Мәселен, мұхаббәт, достық дегендек. Ешқандай адам әр бір күніні мәңгі құшал құрам вән бәқтілік өткізіп боламайды. Ешқандай адам өзінің тәйсерліке вән ажызлықыға беймалалы алда үзілінәмейді. Сізіне таулайдығыны неме? Кәшміш білән көңілсізлік. Сізіне бәқтілік қылыдығыны неме? Кән қорсақлық білән мехрибалдық. Сізіне хатыр жәм қылыдығыны шүніш білән ішенчі. Әлбәтте, оныңдың башқа сіз яны әмілиетін өзгертенмейсіз. Бірақ, позицияңызды өзгертелейсіз. Нем үшін бәз нәрсілеріні зады өзгерткілі болмайды? Бәлкім, әқиқи ғайымызны тапалмағалықымыз үшіндір. Бәлкім, жирақтыки кәм күтсіз гүзәллікні қоғылашқынымыз үшіндір. Біз үлгірі мақтанған тұқ, қамқиялланы қылдық. Тар дайырдыке нишанымыз үшін тұрыштық. Арқымызға бұрылып қарға вақытымызда, нұрғын дәмләді біз шу вақытның өздің ғозырлың үшін ұнтып қалдық. Тұрмыштың гүзәл елірге кәге вақытта тоқтап ғозырлың үшін ұнтып қалсақ әлбәтті болмайды. Юқырды деп өткенімізге оқшаш, біз өзімізді өзгертелейміз. Өзіміздің тұрмышымызды гүзәлікке толдыралаймыз. Әр вақыт кән қорсақлықымыз, мейірі мұхаббетіміз, миннеттарлықымыз білән әтрапқа гүзәлік тақытайлы. Гүзәл күйлеріміз давамлық сілә үшін.

0: чоңқурлықты қезіп, 7 километр тұрып ел ятқызып болдық. Башқұрыш пункті өйе, су сақлаш көлчікінің асасы кәудісі, асасы жәхәттін тамамланды. Байнахиясының ес ішчедіған су бе қатарлық бойынша дәретісіні өстіріш, өзгертіш түрігі жәме 7 миллион 450 мың юан мәбләғ селіндіған болып, бай базыры, мечіқ есі, бұлың есіғі четілді. Бұның білін су мәнбәсіні бірләштіріш, су еткізіш, тәқсімләш, тәңшеш, сақлаш, башқұрыш бір кәуділәшкен, системлашқан мәркезлік су білін тәмілләш құрылышы бүтіп, езі бей қаттар ішедіған сүйінің қаплаш дайрысы, яныму кең айтылыды. Байнайлық сучылық идарысы, шәр езі ішедіған су бей қаттарлікі пунктінің қызметісі, Лейтау мұндақ деді. Құрылыш бейхаттарлығы вә құрылыш сүптіні чын көзлеп, түрінің қаралды пүтіп, шылтышкі кіріштүрлішіге әқиқи қапалатлы қылымыз.
1: Станцымыз қабірі. Мұтәқәсілі ғұрыпсы еқінді нәқмейданды осыл өлчеп тәкшіріп, Қашқар шәрінің пақтекілі езістіке, күзігі бұғдай білән шалыны бірләштіріп, елді ішкі қетім осыл еліштәк нөбәтләштіріп теріш әндесінің бірінші басқұшлық сынықының муапықиетлік болғалықыны дәлілді. Bu, şu cayının açlık usulünü mokumlaştırıp, kırımını aşırışıga yeni yol hazırlap verdi. Tekşürüp ötküzü biliş nek meydanında mutakhasler grupisi, yezikligideki usul ölçeş kaidesiyi kattık emel kılıp, 507 tecrübe etizde, usulunu umumizlik ölçeb tekşürüp ötküzü bilişini kanat yaydırdı. Әмәлі өлчәс салық мәлуматыды көрістіліше, тәжірібі етізді түнчі қеттім терілген шалының отырчы мобеші осылы 550 кішік бүтін 133 килограмм болған. Осыл өлчәс мұтәқәсілі ғұрыпсының әзасы Дың Шән Чу мұндақ деді. Дан саны вә омымы башақ саныны өлчедің, дәстләпкі өкім арқылық, яқшы осыл алғыл болдығалықыны білдің. Бұғдай білен шалдың тәң осыл еліштің ібарат, бұ теріш әндесіне Қашқар вилайеті да омумлаштырышқа болады екен. Қашқар шәрі пақтекілі елісінің шал мақаны дейдіған гүзел намы ба. Әмма қараусыз мәзгелі қысқы болыш, тұпырақ шорлышыш қатарлық амылланың чәклемісегі ұшырғачқа, шужайдыки терілігі ерлердің ұзын мәзгел елда пәкет бір кетімлі осыл елініп келген. Yerdin paydalanış önümü nispeten töven bolup, yezikliki de osul aşırış yoşurun küçü toluk kozgıtılmağın idi. Küzgü buğday bilen şalını birleştirip, yılda şikayetim osul eliş sınıqı, okşaş bir tecrübe etizde elip verildi. Şu yılı aldı bilen bir pesil şorgı çıdamlık şaltı erildi. Şal pişip, osul yığı belinğen denkin, çeklik dekancılık vaxtı çın tutulup, arkadılla enizgi küzgü buğday terilip, bir parça terilugu yerden yıldı şikayetim aşlık osulu eliş şıka aşırıldı. Şinjan Jungnun Haydao Biopantechnik çeklik şirketinin tür tekniki Dön Hauren, Tür kollektifinin baldır pişarı küzüge buğday sortını aldın tallaş, su oğutunu tənşeş, tizgilleş layihasını əlalaştırış, şorlu şifketken teyirliği yerlerini yakşılaş, baldır pişal şal sortını yürüşleştiriş qatarlıq bir qatar toplaştırılığan yezikilik teknikleri arqılıq. Buğday şal teyirişta eğiniz ornını cipsilaştırış vaxtı ciddi buluştak bu yadrolu qiyin məslini muvaffaqiyyətlik əlqılığallıqı. Növətdə şirkətinin paxtəkli yezistə teyirikçilik ayıllır bilən həmkarlışıb, 1500 milyarda buğday bilən şaldın hosul eliş boyuca ülgi etizi bərpaqlı qallıqını büldürüb mündaq dedi. Birinci terimdə terilgən şal hosuluğa, eğiz ornıqı terilgən buğday hosulun qoşqanda bir tonnadın açdı qallıqı, pəqət şal teyiriş qılıs eliş turğanda hosulunun az digəndə 40% açıdı qallıqını dəstəbki qədəmdə mölçərlidik. Түрі коллективі бірінші басқұшылық, сынақ тарихысты теріш муапықиетлік болғандың кейін, бұғдай шал сортыны маслаштырыш лайиясыны сыжыл әлалаштырып, өлчемлік өстіріш техник системісіні мөкеммелләштіріп, шужайда бұғдай білен шалдың тәң осыл алыдыған терілгі ер көліміні 3000 модын ашырып, көпейткілі омымлаштырғыл болыдыған юрішлік техники тәжірибелеріні топлайды.
0: Станцымыз мұқбері Жаңын хабар қылады. Балы сөйер мәлісі, Балы сөйер шәрі құрылышының мойым мәзмөні. Otushar'nın Nurluq Koçu Başqarmısıdki Xalqını Beytiş Məhəlisi 1 metr egizlik tuturup, məhəliyi nəzər siliş idkəsini çın gözləb, məhəli omavi boş

0: ұшқыны бірләштіріп жалландырып, балы сөйер мәлі құрылышығы пағыл қатнышып, балыларының өз бетілішілігі бәқ чәмбіркіні бәрпа қылды. Дөләт байрымлық дәм еліш мәзгілі нұрғын атана балыларыны, қалқыны бейтіш мәхәлісінің балылар дала көн ечіш әсләлері районыға ойнаш қейліп келді. Мәхәл яна пәнні ұмымлаштұрыш тәрбиясы, қанунчылық бейқәттәрлікі тәрбиясы қатарлық пағалиетлеріні тәшкілләп, балыларының дәмеліш күнедігі тұрмышыны бейтті. Мәхәл ағалсы Мұнәбір Яр Мәмәт мұндақ деді. Балам мәхәлінің пағалиетлерге қатнышыны барғансыры яқшы көріп қалды. О, мәхәлідә достары білән білі ойын ойнаш, китап оқыш, рәсім сізішіні яқшы көрді. Аптоним районның 2026 жылы халық тұрмышық дайыры 10 әмәлі ішіні илан қылыш тоқырсетке ұқтырышта, Жәнөбе Шинжандығы 3 вилаят ішкі областта балыларыны абалық беқеш, пәрбіш қылыш капалетке егі болған, балы сөйер бошлық, бейқәтер, мәнпәтләнгілі болыдыған, балыларының қатнышы тәртіплік, үнімлік болған, балы сөйер мәхәлідің юзі бәрпа қылынуды дейілді. Бұйыл кірген намыян қалықны бейтіш мәхәлісі 1 метр егізлік тұтырып, мәлігі нәзір селіш идеясыны чын көзіліп, бошлықны әлалаштырыш, көпмәнбәлік ортақ тәрбиелеш, пағалиет арқылы қуэт қошыш, балылар қатныштың ибарат төт жоң елні чөрдіп, балы сөйер мұлазмы системісі құрылышны, системлік алғысыл жетті. Мәлі, сұртке бош ердің пайдылып, балылар көңіл ечеш әсләлеріні өзгердіп, дәрейтісіні өстіріп, олтырақ районыке көкердіш мейданығы тайынып, балылар тамаша қылыш бұржыке бәрпа қылды. Зал іші де бір гәвділәшкен балылар айлысы бәрпа қылып, балыларыны бой егізлікі бойчы муапық тәқсімләш өлчімі бойчы, китап оқыш районы, тәкрарлаш өйі тәсес қылып, балылар рәсімлі китабы, пәнні омымлаштырыш үскілдірі, Зейн етіш ойыншықларына сәпледі. Халықны бейтіш мәлісі, партия яғы кісін шөжесі, Ян Шу Юэн мұндақ деді. Балы сүйер бошлықыдың пайдылынып, мұнасбәтлік пағалиетлердің 12 мейдан қитым қанат яйдырдық. Біз яна балы сүйер мәліні юріштіріш, башқұрыш, қоғдашына дайынлық сіжіл пұқты тұтып, балы сүйер мәлі мұлазмет марксіні үзліксіз жолаландырып, иллықлыққа, аяты күшке, балылар қызықшығы иге бәқтілік мақанны күчәп бәрпа қылымыз.
1: Станциямыз қабірі. Дәулет байрамының дәмеліш мәзгілі де автоном райындық жайла көп қылы шәкілдегі істималыны елгір сүріш пағалиетлеріні елгі қойып, істимал базарда тәмілләш білен ехтияж тәң жалыныштәк яқшы вәзиетіні намайян қалды. Дәулет байрамының дәмеліш мәзгілі де 2026 жылық Шинжан 1-ші өктәбір Қалқыра автомобиль көргезмісі Шинжан Қалқыра иғыны көргезмі мәркізді өткізілді. 80-нәтчі асасы иғымы автомобиль маркесі. Мың қылдәк автомобил типі мәркәзлік көргәзімі қыланды. Бұның іші де 60 қыл еңі автомобил түнчі қытым Шинжан базарығы кіргізілді. Дөйлетінің қонысыны еңі сұқ алмаштырыш ярдың пұл асасыда әрқайсы чоң автомобил қарқандырлары, яны автомобил көргәзімісті мәқсус бағаны чүріш, пұл мамылы өсіміні кәчірім қылыш, есіл автомобил сетивіліш соғысы қатарлық параваллықны елғу қойып, нұрғын стималчыны мәқсус келіп, автомобил көрішке жәліп қылды. Үрімчі шәрі ғалысы жуымың мұндақ деді. Автомобиль көргезмісті етібар салмығы зор. Автомобиль типі толық кен, яна нәқпіл етібары, бәзі соғатлар мы бар кен. Байынғылын Моңғыл Аптоним областы дөлет байрымылық дәмеліш мәзгелі де, Байынғылын областы да тұрмыштың бәхірлінің олтын күз стимал пәсілі пағалиеті өткізіп, автомобиль көргезім қылып сетіш, айлы электрик үскінелері, өй жағазлары көргезмісі, даңлық әла таварларыны езіларғы еткізіп, сәйяры көргезім қылып сетіш қатарлық, 80-нәтчі мейдан стималыны ілгір сүріш юрішлік пағалиетіні қанат яйдырды. Баянғылын облысылық соды ішілері идарысының кадры Лиу Чиан Ю мұндақ деді. Дейқәтіне, Тавар стималы, мұлазымет стималы, рәқімлік электронлық соды стималыдың ібарат, үш чоң сахаги мәркіздәштіріп, өкімет білен қарқана пүтін район бірлішіп, әрекеттіліңіш арқылық, стималы ешірінің күчіні қозғытып, базарының сүпітін өстіріп, дәрейдісінің екілі көтірішкі түрткі болдық. Байрам мәзгілді Шинжан бойынша айлы электрик үскінілері рәқімлік мәсулатла стималы сіжіл жалланды. Cayla aile elektrik üskünelerinin konusunu yenisiyle almıştırış, yeni yan telefonu seti balgalla, məksiz türü yardım pulunu yolu koyup, köpkül itibarlarını istimalçılarına bir vasıtı yetkizdi. Örümçe Sunin Yigo, Hualin Dukun'un başlığı Wang Liping mündak dedi. Paliyet bağısına devlet yardım pulunu koşkan da, üniversal itibar biri salmakı 35%'ni köpürek yetiydi. İstimalçıla energiya tejaydigan yeşil AI aql pen texnikasiga ega bir qism oila elektr uskunalarini tanlayapti. Har qaysi joylardagi savdo saroy tanla bozorlarining xaridorlari setish miqdori zo'r darajada oshdi. G'olji shahridagi ma'lum bir savdo saroyida tovar setib olgani kelgan shahar aholining qayg'i uzilmayapti. Sodi saray somusi nurmug'i yasa pulni kamaytirish qatorliq e'tibor berish faoliyatlarini yo'lga qo'ygandan boshqa yana xalq urf odat ko'riki faoliyatini yo'lga qo'yib iste'molchilarni jalb qildi. Sodi saraydagi unchi marvayit do'konining egisi Yu Hayyan muxbirga mundoq dedi. Bayram mezgilde uruq tuqqan do'st birodarlariga sovg'a qilish yoki to'y marosimiga shildish uchun Oltun zinnet boyumları setip aldığan xeridarlar köp boldi.
0: Stansımız muhbiri Jo Yuzun xəbər qıladı. Dövlət bayramlıq dəm iliş məzgilidə Qarmay şəhərlik ot öçürüş, qutquzuş, yardım beriş tarmaq ətirdi. AI aql ot öçürüş sistem sığdayınıb, ot öçürüş bir xətərlik müdafiə sepini küçəydib, hər millət amının bayramını ten caman ötküzüşü kapalətli qıldı. Qarmay şəhərlik ot öçürüş, qutquzuş, yardım beriş tarmaq ətirdi kumandallıq mərkizdə adamsız uşqun məşğulatçısı, adamsız uşqunu boşluqqa kötürüb, çarlıb təkşürüşünü qanat yaydırıb, boşluqdiki körünüşünü kumandallıq mərkizdiki çoğun ekranğa şu vaqtının özdə yetközdi. AI aql ot öçürüş sistemisi, ot apti yoşurun xəbi noxtu orlarını automatik pərqləndirib, bəlgə qoyub, aldın signal beriş uçurlarını mas qədəmdə yollaydı. Bu, yürüşlük sistemini Qarmay şəhərlik ot öçürüş, qutquzuş, yardım beriş tarmaq ətirdi, kök yalqın hönərbini xizmət xansının məsuli, Yücən Kün kollektivini yitəkləb, öz aldığı tədqiq qılıb yaratqan. Yücən Kün mündaq dedi. Özümüz tədqiq qılıb yaratqan süpuq dayınıb, adamsız uşqu arqılıq, çarlab təkşürgən ot apti çoğun sallıq məlumatlarını çoğun modelgi yuğurub analiz qılsaqlı buludu. Adam küçü arqılıq çarlab təkşürüşdün, pənd texnik arqılıq aqıl alın ilişki yüzləndiq. Çarlab təkşürüş ünümi ilgir ki, adam küçü arqılıq çarlab təkşürüşki qarğanda şəssidin köprək qaçdı. İgilinişə, AI aql ot öçürüş sistemisi yana Təbəlik rayonunun ilgirki yıllardaki alaqdar sallıq məlumatlarına tayınıb, ot apıtının yüz beriş qanuniyyətini təhlil qılıb, yoğuşurun xəyibini baldur bayqaş, baldur signal beriş, baldur bir taraf qılışını şıqaşıralaydıkən. Yücən Kün mündaq dedi. Bu bir yürüş AI ot öçürüş sistemi sarqılıq asasi qatlamının prinsipidiki ot öçürüş, otdu müdafiə yeniliş əməli cəng təcrübələrimizni AI-nın hesablaş usuluğu sındırədəyimiz. Nəx meydanğı köp adam əbəti şacəsiz. AI texnik sarqılıq yoşurun xəyibini optimatik pərqləndirib, beyxətlərli xəyib xətlər noxtısını aldın təkşürüb tipib, bayram məzgilədiki ot müdafiə beyxətlərlikini ər tərəplimi qoğdayımız.
2: Şincan yaxşı cay.
1: İstansımız xəbəri. Dövlət bayramlıq dəmeliş məzgilədə Abtonom rayonunun hər qaysı cəylərdəki mənzəri rayonları, mənzəri nöqtələri sayahatçılar bilən lıxtı oldu. Cayı caylardan gələn sayahatçılar gözəl mənzərlərdən huzurlanıb, sayahat türlərdən sınab dəmeliş günündəki bəxtlik minutlarını könüllük ötküzdü. Könes nayazdaki narat boşluq yaylıqı koyuq küz mənzərisi yikirgən idi. Sayahatçılar yağaş asma yolda seyli qılıb, yaylaqının küz küllürdeki özgüce cimcet ve bipayan ağalıtıdın çoğunkur huzurluğunu batattı. Cırcanlıq sayahatçı Şavyan Yuan mündaq dedi. Sargaygan o çöple, yap yeşil karıgayla, yeraktaki tutaş ketken tağlarını gördük. Bu yerde daka kılıp suret kütüşüp, pütülle yeniçi təsiratı yigi bulduk. Cimistar nayası şimdi yesinin yakından bu yanıki küz menzersi kişinin mebdun kılattı. Yetizla altın rengi kirgen.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyümən. Boldu qılaymı digən. Ləkin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb turğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техму биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кардап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp turğandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almış kilisi hiç iş emez. An kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, айатыны қадырмәп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектіра.
8: Мән бір тамчы су.
9: Мән мұ бір тамчы су.
8: Мен сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
9: Мен пакы су амбырдың кәлдім.
8: Гүлікті гүлләні соғырым ән.
9: Жүмәкні чын әтмәпті. Мен әуіраз жолығы иқіп кәттім.
8: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итізланы соғардым.
9: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
10: Су байлықыны қадірләйді. Әрі бір тамшы су өз орнына тапсын.
11: Ортақ кәудіні мұстәккәмдіп, яңа мұсапыға атынмайды.
12: Үрмәлік радио алғычыла. Әмді ортақ кәудіні мұстәккәмдіп, жасарет білән яңа мұсапыға атынмайды мавзулық сәйіпімізді башлаймыз. Құмлықны ешілліқі айландырушта ұзақ қычы төкпі қошуш. Шинжаңның құмдың мұдапиеліниш бә құмны тізгілләш бірін сепігін әзі. Дөлітіміздікі әң чоң құмлық, Тәклімакан құмлықының ғырвікеде, үш шимал иғат орміні құрлышы бойыче өткелгі ұжым қылыш жаңы еліп берілмақта. Еқында мұхбер дөләтлік орманчылық яйлақ идарысының Үш шимал құрылышы бойынша өткелгі ұжым қылыш жаңы Шинжаң мұхбирлар сапары пайдаланды да Хотендің Чарчангыча Шинжаң ішлеп шығарыш бенгтөәнінің төән майдандардың құмны тізгілләш тәжірибе базаларығыча бірін септіке құм тізгілдігішілерінің қан тәрі вә ақыл парасты арқылық ешіллік барпа қылып атқанлығын көрді. Дүниедегі ikinci чоң Көшмі құмлық болған Тәклімакан құмлықының ұмуми көлімі 337.600 квадрат километр келуді. Жәнібі Шинжаңдікі Қашқар вилайеті, Хотен вилайеті, Ақсу вилайеті, Байынғұлын Моңғыл Автоном областы қатарлық жайлаға тәсір көрістуді. Бұй әрді кішіле ұзындың бұян, құм боранның дәрдіні еткіш тартқан болсымы, Лекин бұй әрді чың тұрып, құмдың мұдапиеліниш вә құм тізгілләште мөжіз яратты. Шинжаңның Хотен наясы дә содым мә тұрсын мұңмо құмлық ерні өддігі еліп, жигді өстіріп, uni eng chiroyli baqqa aylantirishni arzu qildi. Bultur 10-chi oydan buyon u 18 kent aholisi bilan birga qum barxonlarini tuzlab, jigdi ko'chit tikdi. Bug'doy, bida qatorliq ziroatlarni terdi. Sodim va Tursun qumni tizginlash kechirmishini eslab, hayajonlangan holda Qumboran chiqsila bedi uruqqa uchib ketib, qilgan ajrimiz bekorga ketatdi. Ba'zida o'zimni tutolmay, odam yo'q yerga berib yig'layotdim, dedi. Lekin hozir u ratlik temitib sug'urish aslalari va sog'lom o'sayotgan jigdiga qarab, biz qumni tizginlasak, keyingi avlodlarga foydali, dedi. Növətdə Xotan nayəsidə 91.300 mo köləmdiki qum tizgilləndi. Bu, 1845 ailəgə nəp yetküzdi. Xotan nayəlik ormançılıq və yaylaq idarisi partı qrupsının muavin şücisi, idarı başlıqı Ablikim Savur, su kəmçil boluş məsələsi aldı da, şücay, cigdə, yulğun qatarlıq, soğukqa və qurqaqçılıq çıdamlıq köçətləni tallıdı. Hem de bide ve sök-sökne kırıştırıp teridi, dedi. Bu yıl 3. aydın buyan, Xotan nayesi de ulangan cigdinin ay buluş nispeti 85%'den 90% kişi boldu. Oblikim savurmundak, dedi. Hazır 1 kilogram cigde bazarda 20-30 yengeç seteludu. Cigdi köçte tikilip 3. yılı meyve berudu. Әр мо ердін еліға 1500 юэндін 2000 юэнгіче кірім қылғылы болуду. Кіріштіріп теріған бедедін, яны әр мо ердін 2000 юэн әтрапыда кірім қылғылы болуду. Хотен құмдын мұдапелініш, құмны тізгілләш тәжірбі базысыда, жұртқы қайтып игілік тіклеген яш, шүжауян, 3100 мо түзләнгендін кейінгі ерге беріп, бедінің найт яхшы өскәлікіні көрді. Әңхүй санаәт дашөсіні пүттірген бұл яш топыташ құрлышы. Соды санаәт башқұрыш кәспіні үгенген болып, ақырда езі игілікіге өзіні беғішледі. Бұл әсләп мұндақ дейді. Мән 10 ешімді атанам білән Хотанге келген. Кичік вақтымда құмбаран бәк чықатты. Қары боран чыққанда ешімені көрәлмейттім. Көп күндізді өйде чырақ яндыраттық. Азыр тәжірбі базысыда 10 мың мо ерге биде, 8 мың модың көпірек ерге бұғдай теріп, шу елі құмны түртіп, шу елі теріп, шу елі үнімге еріштім. Биде пұрчақ айлысыдекі өсімлік. Елтізі авадекі азотны тұрақлаштырып, тұпырақны интайын мұнбәтләштүрді. Биді териш, мұйтқы пайдылық. Чәрчен найәсі Қыдың құмтызгілләш понқытыда қар бұран дәрәқләні асалы өрі әтті. Әмма жәніптің шымалға ұзылықы 23 километр келедіған экология коридоры, әхия қылынған 130 мың модын артық орман ернің құмлышып кетшені үнімлік тізгілді. Чәрчен найелік партком дайыми комитетінің әзасы Хы жишамындақ дейді. Нөвәтті біз сөк-сөк орманлықыда 67700 мо ерге тошқан зәдігі тередуқ. Шының білен бір вақытта пиндық яңықы, ақсылық үжіме қатарлық, көпменбәлік құмлық ұқтысади зыра әтлеріні кіргіздуқ. 2025-лі мәсулат қымметі 16 миллион 730 мың юэндін ешіп, экологиялік үнім білен ұқтысади үнімдің ібарет қош пайдығы еріштіқ. Чәрчен найесі 14 қарханыны құмны тізгілләшке қатны шықы жәліп қылып, өзгіч кәсіпләні тәрәқи құлдырып, ұқтысади үнімге еріш арқылық, құмны тізгілләштің ібарет имканиетлік сіжіл тәрәқиат әндезісіні шекілдендірді. Шинжан ішлеп чықырыш құрлыш бен төәні 2-ci шиесі 31-ci төәнідікі орман муапызетсі Джондавей күш ұлаш тайықыны қолуға алды. 2021 yılı o ailesi kilerini elip, Jiangsu'dan Şinjiang'a gelip, hizmettaşları bilen birlikte ekologiya ormanını kündülük çarlap koğdaş ve kesellik aşaret ziyinini tügütüş vazifesini zimmesine aldı. O biz yeni ve konu ekologiya ormanını koğdaş ve perviş kılışka küçep kapaletli kıldık. Şunun bilen bir vakitte kumluk kesbini terakki kıldırıp iktisadi ünüm yarattık. Jungo tibabeti doğrugerlik materyalları katarlık ormanlık iktisadığa ait kiriştirip terişini kanat yaydırdık dedi. 31. Tüyen turuşluk rayondaki kuruktak kumlukı bilen Teklimakan kumlukının en kısa ağırlığı ilgiri 3 kilometre gibi yetmeydi. Davamlık tizgilleş arkalık 2 çoğun kumlukların ağırlığı 13 kilometre çekindirildi. Jungo Ormançılık Pelle Akademiyası Ekologiya Tetkikat Kanısının Tetkikatçısı Ju Yajun mındak dedi. Hazır kumlu tizgilleş neticesi hemmigi ayan. Kelgüsü de biz yine Pütkül Üç Şimal rayonu da okşaş bulmağın kum tizgilleş endizisini berpa kılmakçı. Yani şarıkta çatkal ve çüçük boya, ketira katarlık doğru üsümlükleri terikçilikini berpa kılımız. Otra garbi terepte toşkan zedikidin başka yine cigde katarlık kuruk meyvelik tereklerini östürümüz. Cuya cüven tonuşturup mındak dedi. Növette Jungo Ormançılık Pelle Akademiyası Kurumkaş şehri bilen hemkarlışıp, deldereğ uruk plazması baylıkı ambarı kurup, 100 kıldın artık kum tizgilleş ösümlük sortunu sakladı. Şunun bilen bir vakitte Jongzao 1. numar katarlık kesellik ve aşaret oaptigi takabül turuş ünümü tekimi yakşı, kumdun müdafiyeliniş, ve kumlu tizgilleş ünümü yakşı sortlarını tedirici kengaydı vatimiz. İlginlişçe Teklimakan kumlukının çetidiki umumi uzunluğu 3046 kilometre kilidigan yeşil müdafiye belbakının yaksıdiki yoçukunu yetiş asası da 9 milyon 380 bin mu daire puhtıqadan bilen kengaydılgen. Bunun bilen yaksıdaki yoçukunu yetişkenliki 110 metreden 7500 metreye çeken aytılgan. Şinjiang Uygur Avtonom Rayonu kesip arkalık kumlu tizgilleş, amma kumlu tizgilleş, su arkalık yeşillikni mukimlaştırış, bengtön bilen yerlik hem türtke boluş, ekologiyelik ünüm, ictimai ünüm ve iktisadi ünüm birleştirilgen kumdun müdafiyeliniş, Kumlu tizgilleş yeni yolu üstüde izlenmekte. Hürmet radyo alğıcıla, yukarıda ortak gevdini müstekkemlep, cesaret bilen yeni musabige atınlaylı mavzuluk seyipimiz boyunca anlatış bəduk. Bugünkü seyipimizin diktori Abdursul Abdurayim, növetçi muhariri Adıl Ablet, nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.
13: Handiki işlerini bizden alalım. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

0: Рая Мудри Андрей Шизоу мұндақ тап қарады. Қары деңіз вәзиетінің Яршари бұғдай базырғы болған тәсірей, Ормыз бұғызе соққатнышының Хамнефт базырғы болған зәрбістімі еғір. Ашлық, езі егілік тәшкелатымы Қары деңіз вәзиеті сәбідің бұй еллік Яршари далық зыра әт соуды мұқтарыны төвәлдіді қалықыны айданлаштырды. Оның башқа Ормыз бұғызының су қатнышыны әсліге кәлтүріш тәс болып, нефтқы тәсір көрістіпілі қалмастын, бәлке яна хемиеви оғуд, әше обруты вә суғырты тәнәрхіні өрілді бәтті. Әм езі егілік мәсулатларығы тәсір еткізіп, ер шари ашлық бағасының давалғошыны еңімі еғірліді бәтті. Нұрғын тәхілчілі нөвәттіке су қатнышыдегі еніқсізліқнің мал талышыш, малны бесіп қойуш, елні өзгәртіш қатарлық зәнжірсіман тәсірләні кәлтіріп чықырып, техімі еғір зәрбі пайда қылышыдың әндеш қылмақта. 2007 жылдың 2008 жылғыча ер шарда ашлық бағасы өрләп кәтті. Бір қысым экспорт қылғучи дөләтлі ішке тәминатқы капалатлық қылыш үшін экспортқы чәк қойып, бағадегі давалғушыны янымы күчейті бәтті. Шоңа герче ер шарда ашлық мәсулаты вә амбар запсы бір қадар юқыр сәуейді тұрватқан, келімат өзгүріші қатарлық тасадыби амыллағы тақабыл тұрдыған пәсәйт күш азырланған болсымы, лекен тәминат сәнжірінің еніқсізліқи, яныла бахада давал ғушыны зор дәрежеді еғірліді бәтті. Көзімен нем үшін төвәліп кәтті? Башқа көп мұқтарлық таварлағы селіш тұрғанда, езі егілік мәсулатларының әң чоң алахидлігі шләп чықырыш дәурейлігі ұзын, тәсір көрістедіған амылла көп. Өрмәтлік радионлық ұчыла, бүгінгі Дония Назар программымыз мүшәрді ақырлашты. Программымыздың дикторлары Абдурсул Абдуриен білін Зумрат Ясын. Нөвәтчі мұхарары Адыл Аблет. Назар әчісі Құрбан Наса Джаббар.
1: Жағандекі ішіларыны біздің алға. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

тарих үгініп, әмілетті көрістеш, партия тарихи үгініш тәрбиясының мәқсіде. Тарих үгініп, қайдыны біліш. Тарих үгініп, шәнчіні ашуруш. Тарих үгініп, әхлақны ұлығылаш нәтижелеріне субъектив дүния білен

Достым, бәлкім ядыңызды болсы керек, біз бұл бір қанчы күлік программларымызда Разия Қадырның «Яр шараби» намлық повестінің алдын қысымын аңлап қалдық. Шәхла езді ақ көңіл езі аялары білен бірлі яшап, тұрмыштығы көңілсіздіклеріне ұнтыған дәк болды. О, әм Ван Хәдінің рұғбәтләндіріші білен өтмішіге дадыл өзін әлайдыған болды. Әмі күтмегені өзбәген хадесті о, чырайлық қолларын ярландыру болды. Қалчамның бейхастелеге сәбәбідін Шәхла хадесіге елікқан еді. Әмі Шәхла оны қылчы әйтілімді. Күнлі шындақ өтіп, оланың кәнітін қайтылған көлірімі бағансыр еқынлап келіп атады. Ван Хәді ені бір ел тұрышты елтімас қылды. Ондақта Шәхла жұм. О, қайтып кетәмі, яке давамлық бойады қелішін таламы. Оның кейін күлірі қандақ бола. Бұла қызықсыңыз, бекітіңіз давамлық бүгінгі радио жорлы программыз орлаштырлығын Разия Қадырның «Яр шараби» намлық повестінің давамыды болсын.

Бір күні кеште аван хадам юған сомкі көтіру аған бір жегетіні башлап кетті. Бұяқ тырнақ көзәлләштіруш ұстысы джин муалым болуды. Сіздің әхвалыңызды білгенден кен ата айтан сіздің әхвал сұрап келеші. Деді ван хадам тоныштырып. Рахмет, ауарқыпты мен джин муалым. Дедім күлімсіріп. Яқай, ауарчылық әмес. Мен хошны кәнеттікі гүзәлік пәрдазханысыға өнер үйеткілі кеген. Gerçi aqılıb atqan xizmetimiz oxşumusu mu, niyetimiz oxşaş. Bugün sizin tırnıqınızı yasab qoyğun ba. Rəhmət sizge. Amma minin bu tırnıqım. Mən asta onun qolumunu sunub, barmaqlarımını açdım. Qolunuz bəkçir aylıqken, barmaqlarınız nazuk, həm uzun. O sözlə gəş, yanını sancılıb, qayri bu qalğın tırnıqımıqı sincilab qarıdı. Bu tırnıqınız rivayetlerdeki sumruqnın tırnıqığı oxşap qapdı. Nazakətlik həm qabiliyyətlik qızlarını sumruqı oxşadığını bildiğən siz. Sizdə mu muşunda alahidi bir tırnaq bakken. Əməliyyətdə kişinin cəlib qıldığını bir qilibdə qoyğandək oxşaş gözəlik əməz, bəlkə özgəçilik. O, toxtumayı sözləgəş, törlük nəslərini çaplab, hər xıllaqlarını sürüb, birdəmdələ tırnıqımıqı kiçikini bir sumruqnı qondurub boldu. Тырнықымның ғайрилікінін әпчелікпілін пайдылынып сызылған, бұлып еріп ұчып атқан сұмруқ құдды еліл ұчып кетілған дәк тойылатты. Әқиқаттан ұстыкен сіз, бұл сәт тырнықымның бірдәмділ чырайлы қылып әттіңіз маны, дедім тырнықымдың көз үзмей. Сәт тырнақтай сіз ғо, мәқсіз сұмруқ үшін ясалған алайды тырнақкен бұ әсілі. Мұшындақ өзгіч тырнақның қадірін білмей батысыз ә? Кейін мұсабақы қатнайсам, сіз менің модылым болысыз жұмы? Мен сіздің хөніріңізді қамалат кетті мекен десем, қалтыз сөз менген сіз жұмы? Дүниядегі бірден бір өзгеше тырнықым бадап, пәхірініп құчып кетем әмі ғазыр, дедім мен күліп. Растымны ессам, кептіріңізді аңлап, тырнықымны өшірушінің көйді үргінімнің хаталықыны ес қылып атты мен, дедім әсін айдылық білі. Тоғыр ойлапсыз, өшірмін, бұның зөрі Әнде башқы тырнақларыңызды бір қыл атты ерәңді ясап қойыл. Сумруқ техмеге әуділенді. Джин муалым, бұл сумруқы бәкчір айлық кен. Оны тырнықымда дайым мүшіндақ тұрсы кен деймен. Бірақ қазір біздің қызметтеріміздің жетей вақты. Бұл тырнақ сәл қолайсыз боп қылам екен, дедім көңілімді кен үшірмай. Ойласамла бір талай нәсілі чапланған бұл ұзын тырнақ білен бірі іш қылышқы көзім етмей бады. Елімәсек болуды, еш қысы ең. Әді кәште еғілішің лабаккен ғо. Сөніңгі қатныш боп елімәсіңіз бі болуды. Сізге тазлаш қағыз берей. Әріс, бұл қол мүйінімі сізге ағаш кегендім. Деді о, сомкістің бір мүнчі нәсіләні елім. Рәхмет сізге, үндидарыңызды құшы олай. Бұл аның пұлны үндидарды сізге ұрып берей. Деді мен телефонымның қолымға елім. Немдеп үрейдіған сіз, әсілі үндидарыңызды құшы олай дегендім. Пұл бермен дайдыған ішіңіз болса, қошмысан боламды неме, деді өкілім. Әміміз юрташлаға аз тұлы болсымы ішкіп бәсіктеп кәген адамлы. Оған адамдың әхвалыңызды аңлапты йоқлап келішім. Сіз докынымғы кәген болсыңыз, чоқым пұл алаттым. Декен, бұл қитім ұндақ әмес. Бұндақ тәп мен расқы жылғып қойдыңыз жұмы жын муалым. Әмісі рәхмет сізге. Бүгін растылы бәк хошал болдым. Хош болған болсыңызлы болды. Мен му сізні хош қылалығалықымдың хош болдым. Ішкі күн кече сәл қолайсыз хес қыған болсам му, лекен бұл чырайлық сумруқы қарап тоймайдым. Көзім қимысы му ұзын тырнақ қолайсыз болғашқа амалсыз шықырып әттім. Бұл гүзел сумруқ білән жығылап тұрып хошышып атамсыз неме? Деді оған қадам, ятақта тырнықым білән әпіліш тұрғынымды кіріп. Бәк келді жұмы бөге.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингел Тоқты. Дейтіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірінің «Яр Шараби» намлық повестіде болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән Рия Сәтчі достыңыз Шерінге тоқтый. Бектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған Разия Қадырның «Яр Шараби» намлық поустыда болсын.

Сізге 10 нәтчел бұрыны бір пачхат язғандым. Азыр болса, бұ үшчөрні езу атты мән. Шу чағда сіздің рәт қылышыңыз маң бәхмі еғір кеген еді. Шуңа, чоңла тұныштырған хаман дәрхалы той қылдым. Дәстәпті ғейлі яқшы өткен тұм. Мән мұ бәқтілік болғынымғы ішен келдім. Кейінче, ерім сұрттын кірмәс болды. Әтті, нәтчі қейдім телефондығы бейнормал ұшырланымы көріп қалдым. Бірақ о, тұнжым мұхабетімді дәп тұру алды. Ақыры, мәндің бәкірек секрайдыған, әтті, маңы қол тәккіздіған болу алды. Дәл шу күнләді, сіз білен қайты ұшыршып қалды. Бәлкім, сіздің есіңізді йоқты. Шу күні, мән бір достым білен тамақ еват аттым. Сіз, ұдылдеке үстәлді ұлтырыпсіз. Техімі ұдыл кәгіні, достым сіздің бұрынғы қызметті ішіңіз кен. Шының ден кейін, сіздің нәтчерәт іздедім. Ерім тұнжы мұхабетіні іздесі болды кәні, мән іздесе мемішқы болмығы да әкдап ойлап, өзімді еңлік кес қылаттым. Кейін, сіз шәхлабілен үйірдіңіз. Той қылыш дәрежісіге бағыныңла да, менің пәкәт қарап тұрғым кәмі. Чүнкі, шу күнлі да, ерім өйі пәкәтлі кірмәс болған еді. Омы мені қадірлімізі, сіз мұ мені рәткісіңіз, мән хақиқатан қымметімні ес қыламыдым. Шуңа, я сіз келесіз, я мән өлімен деп ойлыдым. Сіз маңа тәсәлі беріп, кәйпиятымны яқшылаш үшін үзікні сорғынымды бәдіңіз. Мән әлбәтті маңа мәжбүрен бәгініңізді ес қылалаймын. Мән әтсілі үзікні тақап, шәхланы іздеп бадым. Әм сізге шәхланын сәмей тұғырлық бір мұнчы елған еттім. Шынымдан сілі айырлып кеттім. Бірақ неміш қыкен, мән тәсәуірімді керек қошал боламыдым. Ерім хадесі ұшырап, доқтырлар оны өліп кетіші мүмкен дегенде, андын ерім мұ, мән мұ әқілімізін таптық. Адам өлімді езіленгенді қоқы деген. Бұл қеттім мән расылы қоқтым. Маңы ерім болмысы болмайды қалыққаны. Оның ғазір бұрынғы талай әсілімілердің үстін тұрды қалыққаны. Мән мұхимлықыны шөчағды чонқыл ес қалды. Мән әсілі оны яқшы көрдіген мән. Оның мұ көңілді мәлі бәкен мән. Шүнчі вақыттың бері сізге ауарчылық кәлдіргенімді кетчірім. Шәхлағымы өзірәмі еткізіп күн. Саламәтінің ұзын езілген ұчөрі маным үшіндақ бір еғіз кетчірімден ақырлашқан дей. Бір елдің артық вақыт мені ауар қыған. Әтті еткіші азаптыған саламәтінің көңілі әнді үйге қайтыпты. Яқ, көңілінің әсілділі үйді икәлігін ес қып. Бұ ішланың мәмілін немі алақысы, әмді ешқандақ сөрір еді ұқ. Дедім, соғы қалатта ерпанға телефоны берім. Мәндімі өтті. Кәчірің шәхла. Саламәттің кептілігі ішенмәстігім. Еш болмыса, сіздің сорышым керек еді. Саламәттің шүчағдығы тұрақсыз кейпияты мені жеттейләштіріп қойыпты. Ерпан қолларыны созып, қолымын тұтмақчы болды. Мұшы кәптіріңіз білала, сізіні кәчір өйтемдім? Бұпты, кәчір өйтей. Әмі, біздің олы бұрын алақымыз қамыған еді. Мәмі сізінің еш кеміңіз әмес. Сіз мәмші. Кәчірің, мән алдыраштым. Шымны қырейбірей. Мән оның қолларыны сілке өйтіп, орнымдың тұрып ішке малды. Шәхла, оның қолы белекімні қамалы де. Маңы бір қейтін пұрсат берім. Маңы бірі мәзгіл қарап бақсаңыз болды ғо. О, елді жабылан көздерім кетек келді. Яны қайыз жоғанның кәйіндің кәсіңіз қан ақылы мән. Әста, дейді о күлім. Немандақ сәтге бәбі. Қандақ, әмді нұмыз қылып атамсыз? Шәхла, сіз растылы бәзі ішлан түшенмейсіз. Ой, тек оғал болғанда кес қылып атамсыз? Әміз кетін, сізді мән чылап кәмідім. Яқ-яқ, менің қата. Терік мәңі шәхла, қені ұлдыра. О, мені татып ұлдырғыз. Шу арда ішек еңгел чекіліп, тұла гүл кірді. Параваллық фонды бұйрытқан киімләні ғазырлы апырып әймәк чекен. Ені, еліқ ұйын қойы шеріктінің киімдір мұба. Шуңа мәмі білі бардыған болдым, деді тұла гүл. Ә, яқшы оптығы, мәмі ғазырлы чықымен. Мақ
Талагүн шундай деп кейниге бурылды. Ха, тоқтаңа. Мен дәрхалы үстәлдеги үзекне илеп Талагүлге бәдем. Мау үзекне мо параваллык фондыга агаш берин. Ула үзек аламы? Дире Талагүл үзек карап. Бәк чирайлык экен го, немиш такамайсыз? Ула үзекне алмаса, шу ядә бирә алтын докуна кирип сетип, пулны берип итәң амса. Дидем ашык кеп кылмай. Харас, сез ишханыгы берип, шу ядә маңсыз го? Ха. Әҗәп яхшы. Дидем янчыгымдан ашыкчыны илеп. Ятыгымга кирип, элеге сөзүн көйнегимне илеп, моны ашыкчы. Егер көмәй, у көйнекне мышындак бер тарап кылып итәң. Ха? Элек көйнегиңизме? Талагүл дәқиқ тұрып келіп, андын ес қылды болғай. Мақұл, әмсі көйнекні ойын қойы шеркетеге өткіз өтіп, пұлыны параваллық фондығы берек. Талагүл шындақтап шықып кет. Әсімілеріңізге тойынған үзігіңіз жоқ болды, дедім Ерпанға еңі соғылқы. Яқшы олды, әміні еңдің башлайлы, деді ұқ күлімсі. Толы ұқылап түшкемі, мән бұ кәнеті еңі бір ел тұрымы. Сіз білен романтик мұхабәт іштіған вақтым жоқ. Сіз бармықымға диққат қамыдыңыз. Маны қараң, бұрынғыдай чырайлық әмәс мән. Мән оныңғы бармықымды көрсәттім. Диққат қылдым шақла. Шықаныңы кіргенділ диққат қылғандым. Лекен қандық сорышымды білемей кеп қыламыдым. Әмі бұл бармықыңыз гүзәлікіңізге тәсір еткізәмейді. О, бармықымды ауайлап тұтты. Неміш болды, ағырбатамды. Тикіш машинасының яңыз кіріп кеткен, мұшында қоп қалды. Ағырмайды, пәкәт шәкілі ғайры үшін. Ағырып аварқымызлы болды. Мән бұ бармақыңызды яқтырып қалдым. Ошындақтап, қолымғы мекрімден сөйді. Бармақларымдың тарған иліқ бір еқім, күтін бәдінімне шүріді еқтілі. Сарандай кеп қымаңа, дедіп бошқыма. Байқы соғық талап бұзымы шүгір сөйіш білен еріп кеткен дақылады. Раста батты мән. Әр ас шақла, кәнітті ені бір ел тұрдығының зырасыма? Раст, қандақ, әзір аваттам сіз? Бәк яқшы олды. Сіз әмді қайтқанда, мән бар мән дегенді қандақ еғіздің чықыра мән деп әзір ап кетіпті мән дефі. Дейді ұтчалыны. Сіз нәй бар сіз? Қызмет әттірттігі ма? Ел ақыры болған тұрса, идарымыздың келай елі кәндіке бардығала құтырыш түшіп болды. Мәмі барды екен мән. Герчі ішкіміз, ішкі вылайетнің ішкі кәндіді ішлесек мұ, лекен бір ниет, бір мәқсәтті ішлейміз. Мұшыланы ойлысам, ішкіміз бір кәндіді ішлейдіған дәхілі ес қылып, қош боп кеті батты мән. Сіз, күн бойы телефонның қолдың түшірмей параңыз шалайымыз даватамсыз? Бәк шерін қиял қыпсыз Ерпан әпәнді. Қызметтәнің алдырашчылықыда нәтші күнді бір қетім араған параңлашқылы болам екен, дедіп күлі. Мәйлі, телефонды параңлашқылы вақыт шықмыса, юркімізді параңлышайды. Юркімізді параңлышып, бір-бірімізге мәдет бәсек, тегім яқшы ішлейміз әмәс мұ? Ошындақтап, ян жоғдың кичек бір құтыны чықырып, іштеден чырайлық бір үзікті алды. Бұл үзік байқы үзіктің жолалық еді. Бұны сізге атап алдым. Немі қарым? Деп, наз білен алып, тәтір қарып алдым мен. О, елік үзікнің саламатының қайтырып бәгені дейш үчілі әпкептікен де? Әнім бос әқлің бақен Ерпан. Әгер азаптырымны есімге салдыған аш үзікні тәңліген болсаң, сін әйдеп чықаған болаттым. Білі мән, атчығыңызды ғиянмады. О, сөзлі кәші қолымын тұтты. Алдырмай ойлының. Бірақ, Чоқым бұ үзікні тақышыңыз керек. О, үзікні бармақымға еқынлаштырышыға қолымны татып амақчы болды. Әмі, ені бір қолы білен чың тұтуа ғашқа, қолымны татып аламай бармақымын түйге олды. Немешкі тақай мән? Тақығым ек. Суғы қалатта демекчі болған бұ кепім, татлықыны әкелеш болып чықты. Чүнке мән сізні аммақчы, сіз маңы тәгімекчі. Ошындақ дегенеке түгілген бармақтырымды ашты. Шотапта қолым мұ маңы әмес, оныңғы бойысыны лататты. Сіз менің қотының болы сіз, мән сіздің еріңіз болы мән. Шының үшін, қандақ әмді түшінішілік болғанды? Сараң,
Дилимдан хижил булып.

Әсі үміт досла, тұрмышта әр күні дегедек құшал өтәнмәсілікеніңіз мүмкін. Бірақ әр күні нұрғылыған құшаллық ішіла сізнің байқышыңызды күтіп тұрды. Тұрмышта адам бәзі кішілердің зеріккерлік үшін әмәз, үмітсізленгерлік үшін жырақлышыды. Яны бәзі кішілердің мұ бизар болғалықтың әмәз, ішенч беренмегерлік үшін жырақлышыды. Шоңлашқа, өзіңіз таллыған yollarını ömüləb bosumu tamamla. Dünyada mutlaq ümitsizlik olmaydı. Fəqət ümitsiz adam buludu. Addi qədəmlə bilən mə yüksək yollarını tamamlığılı buludu. İradlik adamlə meyli qandaqlı bolsun çoxum davallardın aşağılaydı. Hayatlıqmın yıldızı arzu ümit buluqıdın suğurludu. Ümit o bizgi qanatdır. Meyli qandaq köngülsüzliklə bolsun qəlbinizdə ümit nuru parlap dursun. Her vakit ümit var bulaylı. Kenondak bolsa nadir küylerimiz, azırkı keyfiyatımız için.

Сөйімдік достылар, программымыздың дамылаштыру атымыз «Интіліш, өрқұлық вә күзәлік». «Интіліш, құшалық вә бәқт саадет». «Интіліш, ұл достылық вә мұхаббәт». «Интіліш, ұл тұрмышты қызғын сөйіш». «Дәлдірәк гүлгі яла, ямұрғы тәлпінеді». «Кішілік тұрмыш, ғая вә кәсіп тәлпінеді». «Интіліш, қоя әсәл әрсінің шырны жыққыны қоқшайды». Бізді интіліш болады екен, о, арзуымызға жеткізілген әрекеттендіргіш күштің өзі. Гүзел арзуларымыз әні шұндақ интіліш вә қызғылық ішінде әмәлге ашқысы. Тұрмышта біз гүзелдікке интіліміз, мұхаббәтке интіліміз, құшаллыққа интіліміз, нәтижеге интіліміз, нұрғын нәсілге интіліміз. Әлбәтте бұланың әмісі немеге бағлық? Біздің тырышшалықымызға бағлық. Қалбімізді интілішілі болу декен, гүзел арзу армаларымыз біздің жырақ әмәз. Қиналдақ болса, күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйімдік радио алғушылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білен қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргілшісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

Өзінің тоғыр болсы мұ, башқыланы кәжіру өтеш, оқшашла бір қыл сапа. Өткі әпті сауақты шым лауқу достының өйгі мейманғы барғанда кішіні толымы оңайсызландырдыған бір ішқи олықты. Әпті ақыр болғалықтың ер асты автомобил тоқтытыш мәйданы асас жәтін тошып кеткен болып, лауқу бір чөгіләп чықып мұ, автомобилні тоқтытыдыған орын тапамығанден кейін, ақырда тұтыт болып бір шақсы автомобил тоқтытыш орынығы тоқтатты. Лауқу көңілді тамақ ештің башқы іш болмағандың кейін, аңчы ұзақ вақыт кетмейді, башқыланың шығымы дәқілі қылмаймен деп ойлады. Әмді автомобилдің түштің